Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Ființele ascultă Radio România.
2: Strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

pe drumul ce mergi, că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: precious name of Jesus.
1: Strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

spargeți vasul de alabastru. Pe când ședea Iisus la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu, capitolul 14, cu versetul 3. Ce bucurie să poți fi o binecuvântare pentru alții! Pe când Iisus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele și capul oaspetului. Relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut dincolo de acest ritual al ospitalității. Maria nu i-a spălat picioarele lui Iisus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele stăpânului cu lacrimile ei. I-a șters picioarele cu părul ei lung, apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump și frumos mirositor și l-a turnat pe capul lui. Exemplul Mariei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei, consacrare totală față de Iisus. Dorința ei era să-i dea lui Iisus tot ce era și tot ce avea mai bun. Ucenicii și alții care erau prezenți au luat în râs acțiunile și darurile ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puțin. Inima Mariei s-a frânt pentru Iisus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. Iisus i-a luat inima frântă și a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacția neașteptată din partea lui Iisus i-a redus pe toți la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greșelile din trecut. Iisus i-a văzut inima plină de căință și duhul mâhnit. Binecuvântarea de a dărui din noi înșine ne stă și nouă la dispoziție. Oamenii frânți și înfrânți miros diferit datorită smereniei și dragostei lor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea Domnului îi influențează pe toți cei din jur. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15. Este timpul să ne spargem vasele de alabastru și să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea și sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu se va revărsa din noi asemenea mirului din acel vas de alabastru și parfumul lui va umple tot pământul. Tată din cer, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din jur. Amin.

0: pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață. De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când cauți să semeni cu cineva, îi face tot posibilul să ai comportamentul lui, privirea lui, chiar și vorbirea lui. Noi vrem să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu, însă deseori comportamentul nostru trădează altceva. Oamenii care sunt purtători de Dumnezeu aduc pace, iubire, iertare și zâmbet. Vorba lor arată o relație autentică cu cerul, zâmbetul lor nu este unul fals, plin de neîncredere, ci este un zâmbet divin. Necredinciosul poate fi politicos, însă credinciosul nu poate fi nepoliticos, ciudos, arogant. De multe ori, noi le știm pe toate și lucrul acesta naște o aroganță care pare a fi acceptată astăzi atât de ușor. Să fim purtători de Dumnezeu, oamenii să găsească noi ceva, altceva decât găsesc oriunde în lume. O zi cu pace și tihnă să ai.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Limba locvace. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipzuit. Proverbe 10 cu versetul 19. Ai stat vreodată de vorbă cu un om limbut, căruia nu-i mai tace gura și sare mereu de la un subiect la altul? Ei bine, să știm de aici înainte că termenul potrivit pentru această maladie este locvacitate. E doar un cuvânt pretențios pentru limbariță. Este un fapt recunoscut că femeile dețin monopolul în această privință, dar și bărbații se pot face vinovați de acest cusur. Trebuie să admit că nici eu nu sunt deloc taciturnă. De fapt, soțul meu spune că aș fi în stare să vorbesc și cu indicatoarele rutiere. Dar îmi face mare plăcere să-i ascult și pe ceilalți. Am observat că oameni recunoscuți pentru timiditatea lor mă abordează și îmi vorbesc foarte liber. Când mă aflu în prezența unui flecar, adeseori mă întreb dacă persoana respectivă se simte singură, nu prea are ocazii de a vorbi cu alții sau pur și simplu îi place să se audă vorbind. Oricare ar fi motivația, vorbăria excesivă nu îl glorifică pe Dumnezeu. Am auzit pe cineva spunând că orice conversație care durează mai mult de 10 minute, de cele mai multe ori va sfârși pe o pistă greșită. Apostolul Pavel îi învață pe cei din Tesalonic: căutați să trăiți în liniște. 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 11. A căuta implică străduință sau efort susținut. Va fi nevoie de efort pentru a învinge un obicei statornicit. Dr. Joey Brown din Rochester, Minnesota, povestește cum a încercat odată să facă anamneza unui pacient. Soția acestuia a răspuns la fiecare întrebare a medicului. În cele din urmă, Dr. Brown i-a cerut soției pacientului să iasă din cabinet. Dar după ce aceasta a părăsit încăperea, medicul a descoperit că pacientul nu putea vorbi. Chemând-o pe femeie înapoi, Dr. Brown s-a scuzat pentru că nu și-a dat seama că bărbatul suferea de afazie, pierderea capacității de a vorbi, și nu putea articula niciun cuvânt. Soția a fost șocată. Nici ea nu știa până atunci. Dacă în mijlocul conversației te trezești că ai pornit pe panta vorbăriei, încearcă următoarele modalități de a evita acest fenomen. Oprește-te și pune-i celelalte persoane o întrebare complexă, care să necesite un răspuns mai elaborat decât da sau nu. De exemplu, ce crezi despre? Vorbește cu folos. Mentorul meu, regretata dr. Juanita Smith, spunea adesea: nu sunt o femeie de puține cuvinte, dar îmi place să vorbesc despre căile lui Dumnezeu. Împărtășește o întâmplare nouă pe care ai auzit-o sau o perspectivă interesantă pe care ai primit-o de la Dumnezeu cu privire la un text din Scriptură. De exemplu, în loc să cad în capcana unei conversații negative, prefer să le spun și altora despre postul limbii și despre adevărurile pe care mi le-a descoperit Dumnezeu în cuvântul Său în urma studierii Scripturii. Ei ascultă cu mare interes și beneficiază de pe urma acestei discuții. Afirmația de azi: când vorbesc mult, nu se poate să nu păcătuiesc, dar când îmi controlez limba, sunt considerat înțelept.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Suntem într-o serie de mesaje, seria am intitulat-o 7 pași spre biruință, pași pe care copiii Domnului, poporul Israel, a trebuit să le facă din pustiu ca să intre în țara promisă și spuneam că este un tipar pentru fiecare din noi. Avem sezoane în viața noastră când trecem prin perioade de pustiu, nu? Trecem prin tot felul de greutăți, momente de așteptare, momente grele, momente pare că se par că nu se mai termină. Și Domnul vrea să ne uităm la tiparul acesta, la acești 7 pași, să ne asumăm fiecare din noi, să facem acești 7 pași, ca să putem să intrăm în promisiunile Domnului pentru noi care sunt da și amin. Slăvit să fie Domnul! Ne-am uitat la câțiva pași. Primul pas care Domnul le-a spus copiilor lui Israel era cuvântul sculați-vă. Spuneam că ei s-au obișnuit. 40 de ani, mersul prin pustiu, s-au obișnuit cu mana. Dacă vreți, ceea ce era ceva greu, ce era neideal, devenise o normalitate. Greul, dacă vreți, perioada aceea de lipsă, devenise o normalitate și spuneam că trecem și noi prin astfel de momente în viața noastră. Trecem prin momente de suferință, de boală, de așteptare și atunci când perioada aceasta ține mult timp, ne obișnuim și noi cu starea aceea de pustiu. Și vine cuvântul Domnului și ne spune, sculați-vă. În alte cuvinte, ridicați-vă din rutina aceasta, din felul acesta de a gândi. Dacă vrei să intri în promisiunile Domnului pentru tine, trebuie să te ridici. Apoi Domnul le-a spus ca ei să plece. În alte cuvinte, nu mai sta în acel loc. Trebuie să începi să iei pași spre chemarea Domnului, spre promisiunea Lui care o are pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta. Apoi le-a spus poporul Israel să treacă pârâul Arnon. Aceasta însemna momentul când ei treceau pârâul, treceau granița, dacă vreți, în țara promisă și era un lucru sigur în acel moment. Începea războiul, începea atacul și vin momente în viața noastră și spuneam că oricine a luat o zi de post și de rugăciune ca să se apropie de Domnul a simțit contraatacul vrăjmașului. Nu există să iei pași concret, să pornești, să treci un anumit hotar spiritual, să spui eu vreau mai mult, vreau să intru în posesia promisiunilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu și să nu primești contraatac. Și Domnul le spune, mergi înainte oricum că și îți voi da biruință. Apoi a urmat al patrulea pas, cuvântul iată, care în ebraică cuvântul acesta spune mult mai mult, este cuvântul ra'ah, care spune să privești, să studiezi, să percepi, să consideri, să iei aminte. Spuneam că înainte ca poporul Domnului să intre în țara promisă, ei trebuia să intre acolo cu ochii credinței. Înainte ca să vadă binecuvântările Domnului în mod fizic, cu ochii aceștia de carne, ei, la porunca Domnului, trebuiau să le privească cu ochii credinței și să privească la promisiunile Domnului și spuneam, la fel este și pentru fiecare din noi. Domnul ne face anumite promisiuni prin cuvântul Lui. Ne vorbește individual, ne vorbește profetic, ne vorbește prin vedenii, prin vise. Domnul are multe feluri care ne vorbește. Dar, number one, în primul rând, ne vorbește prin cuvânt. Și atunci când ne vorbește cuvântul, când ne vorbește Domnul prin cuvânt, cuvintele acestea ale Domnului creionează, pictează o imagine în mintea și în inima noastră. Și Domnul spune, ra'ah, privește la aceasta, iată, uită-te, consideră, ia aminte la lucrul acesta. Înainte ca să intri în acea promisiune, trebuie să o privești prin ochii credinței. Evident, este a treia predică la pasul acesta, este pasul care este probabil cel mai ignorat de lumea modernă de astăzi. Și este un pas atât de important, de critic, absolut esențial pentru fiecare din noi ca să intrăm în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. Nu este la întâmplare, când mergi pe stradă sunt tot felul de advertisements everywhere. De ce? Să-ți atragă atenția. Nu există să deschizi telefonul, computerul, laptopul, orice. Și toate lucrurile îți trag atenția. Diavolul știe ce face. Și Domnul vrea să ne spună, în momente ca acestea, tu trebuie să faci o decizie, unde va fi atenția ta? La ce vei privi?
Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață cea mai grea luptă. Evident, cea mai grea luptă este lupta credinței pentru fiecare din noi. It's the hardest one. Am înțeles, meditând la cuvântul acesta, parcă am înțeles de la Domnul să nu mă grăbesc la punctul acesta, pentru că este foarte, foarte important, este critic. În primul rând, primul punct în această dimineață al meu este: cuvântul și planul Domnului, cuvântul și planul lui pentru noi, vor avea întotdeauna competiție. Dar întotdeauna, dacă ne uităm la Iosua, și am citit într-o predică mai dinainte ce a spus Domnul lui Iosua, și a spus cel mai important lucru, parcă vrea să-i spună lui Iosua, este la ce privești. Și dacă o să privești la ce trebuie, dacă vei considera ceea ce ți-am spus eu, vei avea victorie, vei birui și vei intra în posesia la toate binecuvântările. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. Domnul îi spunea: cartea aceasta a legii, adică revelația. Și aș vrea să ne punem numele nostru aici. Domnul ne vorbește nouă individual în această dimineață și spune: revelația, cartea legii, cuvântul Domnului. Ce să se întâmple cu ea? Să nu se depărteze de gura ta, să declari cuvântul Domnului. Nu nimic negativ ce vine din îndoială, din necredință. Și spune: cugetă. Aici am putea să spunem: behold, iată, privește, ia aminte. Cugetă asupra ei, asupra revelației, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și spune: căci atunci când ai îndeplinit această condiție, pasul acesta al patrulea, a privi, a considera, căci atunci și doar atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Și atunci și doar atunci vei lucra cu înțelepciune. Pasul acesta este absolut critic. Problema: cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna competiție. Dacă vă gândiți la Adam și la Eva de la început în grădina Edenului, au avut cuvântul Domnului revelat pentru ei ce trebuie să facă ei acolo. Le-a dat parametrii binecuvântării ca să se bucure de creația lui ideală. Problema: cuvântul Domnului a avut competiție de la vrăjmaș, de la cel rău. Și a fost cuvântul Domnului și cuvântul vrăjmașului. Și cuvântul pe care îl asculți îți determină destinul. Cuvântul Domnului care îl are Domnul pentru fiecare din noi. Și fiecare din noi, atunci când ne aducem viața pe altar, primim un cuvânt, o direcție. Domnul ne vorbește, ne vorbește prin cuvânt. Dar cuvântul care îl are Domnul pentru noi întotdeauna are competiție. De la cine? De la cel rău. Va spune și el anumite lucruri. Și fiecare din noi trebuie să facem o alegere. La ce privim? La ce medităm? La cuvântul Domnului, la promisiunea lui sau la alternativa pe care o aduce cel rău? Este foarte important să fim conștienți că la orice bătălie cu care ne confruntăm, de fapt sunt două câmpuri de bătaie, două tărâmuri. Este tărâmul acesta pământesc, da? Firesc. Vedem anumite lucruri, vedem diagnosticul care vine de la doctor, îl auzim, ne vin bilurile acasă, ne uităm la starea noastră financiară, avem probleme în familiile noastre, cu cei dragi ai noștri, și este un câmp de bătaie firesc care îl vedem. Dar mai este un câmp de bătaie, dacă vreți, de bătălie, cel din mintea și din inima noastră, câmpul spiritual. Și lucrul acesta a fost dintotdeauna. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și într-un mod conștient, prin decizie, să ne focalizăm acolo unde ne cere cuvântul Domnului să ne focalizăm. Dacă ne uităm la David, om după inima lui Dumnezeu, înainte ca el să se lupte cu Goliat pe câmpul firesc de bătălie, cu siguranță s-a dus o luptă a credinței pe câmpul spiritual din mintea și din inima lui. Dacă noi nu suntem conștienți de această realitate, de două câmpuri de bătaie, o să pierdem bătaia de pe câmpul firesc, pentru că n-am fost atent la cel spiritual. Dacă vreți, există o luptă dinaintea luptei, nu? Mi-aduc aminte, cei care ați făcut școală, și toți am făcut școală într-un anumit punct, există, înainte de examen, există o panică dinainte de examen.
Știți, mai sunt câteva ore, vine examenul și ai senzația că nu știi nimic și nu știu cum o să treci examenul acela. E lupta dinainte de examen pe care trebuie să o faci, nu? Dacă ai un appointment la doctor și urmează să vină un diagnostic, să-ți dea, știți, este o luptă înainte de appointmentul acela. Cine a trecut pe acolo știe. Înainte ca să slujești aici, și este o luptă să slujești în biserică, în orice formă, mai este o luptă dinainte de lupta aceasta, o luptă spirituală, pe care, dacă vrei să slujești pe Domnul cu sinceritate, o să înveți foarte repede. În această luptă spirituală, fraților, noi trebuie să luăm niște decizii. Dacă știm, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când pășim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, urmează o luptă, o luptă spirituală. Și dacă știm că urmează o luptă spirituală, noi trebuie să facem câteva decizii înainte de a intra în această luptă spirituală. They're basic things, but they're absolutely necessary. În primul rând, va trebui să renunțăm din start la necredință. Cum adică? Înainte ca să intru în lupta aceasta, spun, am câteva principii prin care voi lupta. Number one, I will renounce unbelief. O să renunț din start la necredință. Orice gând, orice imagine care vine și îmi produce necredință, nu o să consider lucrurile acelea. Renunț la necredință. Trebuie să declar, I believe God. Nu? Și spunem din start, eu cred cuvântul Lui, cred promisiunile Lui, din toată inima. Un credincios, prin definiție, trebuie să aibă ce? Credință. Un necredincios ce are? Necredință. Și noi trebuie să decidem dinainte, noi ca și copiii al lui Dumnezeu vom fi credincioși. Biruința firească, biruința pământească, dacă vreți, depinde de biruința spirituală. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu cineva, momente de consiliere și avea, dacă vreți, îndoială că atunci când a pășit în căsnicie, a făcut decizia corectă. Și orice gând sau la orice moment venea, eu cred că am greșit, poate că am greșit, dacă am greșit, venea, știți, venea vrăjmașul cu, dar dacă, și am spus, trebuie să faci ceva. Să faci o decizie, să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, eu mi-aduc căsnicia mea și viața mea la Tine. Mă încred în Tine că Tu o să mă ajuți. Doamne, decizia aceasta o pun înaintea Ta și de aici încolo eu nu o să mă iau decizia asta, nu o să mai mă întorc niciodată. Ce Ți-am dat Ție, rămâne Ție. S-a întâmplat un lucru minunat, a făcut lucrul acesta și n-a mai avut nicio problemă, niciodată. Era doar un atac a vrăjmașului la nivelul minții. O căsnicie fericită, oameni minunați. Erau doar atacuri ale vrăjmașului. Noi trebuie să facem anumite decizii înainte de luptă. Trebuie să ne luptăm cu anumite principii, că ne încredem în Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui și în purtarea Lui de grijă pentru fiecare din noi. Biruința pământească, firească, depinde de biruința spirituală. Vedem lucrul acesta la Domnul, fraților. Noi de obicei ne uităm la Domnul și vedem cât de mult a suferit Domnul. Cum a fost prins, cum a fost bătut, cum i-au smuls barba, cum i-au pus o cunună de spin, cum l-au biciuit și au rupt carne de pe el. A dus crucea aceea, a fost răstignit și ne gândim ce lucru greu. Știți că înainte ca el să ducă calvarul acesta a fost o luptă spirituală? În Ghețimani. Înainte de biruința firească, dacă vreți, a trebuit ca să biruiască în Ghețimani. Acolo s-a dus o luptă spirituală până la sânge. Știți că pentru biruințele noastre pe care le așteptăm noi, există un Ghețiman pentru fiecare din noi și noi trebuie să câștigăm biruința acolo, pe genunchi, înainte? Avem nevoie de timp de o parte unde suntem doar noi cu Domnul și spune că sudoarea Lui s-a făcut ca în picuri de sânge. A fost o luptă extraordinară acolo. Dar El când s-a ridicat din Ghețimani, a zis, haide să mergem. Biruința la El era deja câștigată. Acum doar urma să treacă prin celelalte lucruri. Știți că este la fel pentru fiecare din noi? Biruința noastră de duminică la biserică, știți că depinde în mare parte de biruința noastră de joi seara, de la timpul acela de rugăciune? Știți că biruința noastră în familiile noastre, în casa noastră, în slujirea noastră,
depinde de timpul acela pe care îl petrecem noi cu Domnul în cămăruță. Și acolo unde trebuie să-mi pun viața mea, voința mea pe altar, sunt lupte spirituale pe care trebuie să le ducem, să ne aliniem cu voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat pentru o persoană, familie, pentru biserică. La ce privim în aceste momente de luptă spirituală este foarte, foarte important. Și porunca Domnului este: uitați-vă la mine, look at me, la cuvântul lui. În fața Domnului și el avea două imagini când era acolo în Ghețimani. Știa că urmează biciul roman. Biciul roman, când lovea și îl trăgea înapoi, rupea carnea când venea înapoi. Avea bucăți de metal sau de os în biciul acela. Urmea crucea, răstignirea. Urma rușinea, l-au dezbrăcat gol să facă paradă cu el în fața lumii. Disprețul. Urma să fie pus pe el tot păcatul lumii și cel mai greu lucru. Atunci când a venit păcatul lumii asupra lui, Tatăl l-a părăsit pentru un moment. A suferit separarea de Tatăl ca noi să nu suferim acea separare eternă de Dumnezeu. Toate acestea urmau. Că el să poată să biruiască, a trebuit să biruiască în Ghețimani. Și el nu s-a uitat la acestea, a ales să se uite la altă imagine despre care vorbea fratele Manu. S-a uitat la bucuria și la victoria care erau înainte, la gloria. La noi se uita. Și a spus: se merită. Merg înainte. Știți că nu este nevoie de niciun efort din partea noastră ca să vedem lucrurile de pe câmpul acesta firesc? It comes so naturally. Este atât de ușor să vedem cu ochii aceștia firești situația noastră. Nu trebuie să ne concentrăm prea mult, dar este o decizie din partea noastră, o disciplină la fiecare, ca în mod intenționat să ne uităm la cuvântul lui, la promisiunile lui. Și el le spune: iată, uită-te la ce trebuie. Și spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Să ne uităm. Vezi, Domnul ne vorbește din start. Punctul acesta este important. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și din nou spune: uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. De ce? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de obosală în sufletele voastre. El ne spune ca noi să nu ne pierdem curajul, să nu ne pierdem inima, să nu cădem de oboseală, trebuie să facem ceva. Să privim la Domnul Iisus. În momentele grele să ne uităm la El. Este o disciplină și o decizie pe care trebuie să facem. Eu m-am pus așa în sandalele lui David, da? Imaginați-vă că stă un uriaș, stă Goliat în față, care rostește tot felul de lucruri și îți atrage atenția. Look at this. Privește la lucrul acesta. Și pe de cealaltă parte era chemarea Domnului. O imagine îi spunea: e un uriaș. Uriașul ăsta e blindat cu armură. Și uriașul acesta zice: păi tu ești un copil. You're nothing compared to me. Ce arme ai tu? O praștie? Și niște pietre? Vine vrăjmașul în felul acesta. Noi ne pornim la lupta spirituală și vine vrăjmașul: bă, tu crezi că o să câștigi în lupta spirituală? Look at you. Din oamenii spirituali, tu nu ești spiritual. Pe alții Domnul îi ascultă, dar pe tine? Păi nu știi toate greșelile și păcatele pe care le-ai comis tu? Întotdeauna îți va spune că nu te rogi destul, nu citești destul, nu stai destul în cuvântul. Tot felul de acuzații, tot felul de lucruri care să te descurajeze, să-ți picteze o imagine. Dar mai era o imagine. Atunci când a fost chemat în casa tatălui său și Samuel a zis: el este. Și l-a uns cu un de lemn ca să fie împăratul lui Israel. Și erau două imagini în fața lui David. David a trebuit, prin decizie, să aleagă imaginea care era pictată, creionată de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi în această dimineață: care imagine alegi tu? You're in a war, ești într-o luptă. Se duce un război și în viața ta, și în familia ta, și în mintea, și în inima ta. Ce imagine alegi? Al cui cuvânt îl crezi? Mă gândesc la Moise, da?
cu poporul acesta care era ieșit din Egipt, au ajuns la Marea Roșie. Pe de o parte erau blocați de Marea Roșie, te bagi în mare, te eneci. Pe cealaltă parte, faraon, oastea lui, carele acelea care era dotate să măcelărească. Și Moise avea cuvântul Domnului și un toiag. La ce te uiți? La cuvântul Domnului și la toiagul pe care ți l-a pus Domnul în mână să salvezi poporul acesta sau la oastea aceasta? Moise a ales să se încreadă, să se uite la cuvântul lui Dumnezeu și la toiagul acela care i l-a pus Domnul în mână. Era toiagul Domnului. Știți, fraților, noi întotdeauna o să ne uităm la ceea ce credem mai mult. Din păcate, câteodată credem mai mult minciunile vrăjmașului decât cuvântul Domnului. Și le credem mai mult pentru că medităm mai mult la ele. Întotdeauna vom privi, vom medita, ne vom uita la ceea ce credem sau pe acela pe care îl credem. Dar la ce ne uităm este o decizie. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Fraților, momentele de criză, atunci când vine vrăjmașul, nu? Uriașul acela, faraon, oastea lui cu carele lui, este imposibil în astfel de momente, firește, să nu ai tot felul de sentimente. Sentimentele de frică, de teamă, de groază. Este absolut firesc. There's nothing wrong. Suntem oameni. Trăim anumite sentimente. Facem o greșeală însă de multe ori. Noi credem că sentimentele pe care noi le trăim și acelea spun ceva. Ca și cum sentimentele noastre ar fi un barometru de adevăr. Știți? Cum un termometru. Dacă le iei și îl pui într-o cameră, îți spune care este temperatura în cameră. It's an objective measurement. Deci îți spune obiectiv, asta e temperatura. 76 degrees or 72 or 100 degrees, da? Și facem greșeala aceasta să credem că sentimentele noastre sunt un barometru obiectiv care ne spun adevărul. Nu este adevărat, ne spun minciuni. Am observat lucrul acesta în viața mea și am auzit oameni care au zis, dar am simțit. Ca și cum simțul lor e pe aceeași măsură sau mai mare decât Scriptura, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul ăsta, dar eu am simțit așa. Și întrebarea este, dar ce alegi să crezi? Sentimentele tale sau cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă alegi sentimentele tale, o să greșești. Nu este un barometru obiectiv. Să nu dai greutate sentimentelor tale în timpul războiului spiritual. Pentru că vrăjmașul este foarte atent să picteze tot felul de lucruri. Un uriaș mare, o oaste mare, groază. Și în momentele acelea o să simți tot felul de lucruri. Știți că Domnul s-a luptat cu o întristare de moarte înainte de cruce? Așa scrie în Scriptură. Dar sentimentele acestea nu l-au oprit ca să meargă înainte. Domnul Iisus spune, Matei 26 cu versetul 38, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Care a fost soluția lui în astfel de momente? Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. N-a făcut un pas înainte. Știți că vin momente de acestea care ne cuprinde întristarea, ne cuprinde teama. Și în acele momente, dacă nu stăm pe loc să veghem în rugăciune cu Domnul, facem prostii. Mergem într-o direcție care nu este bună. David a simțit toate aceste sentimente în lupta lui cu Goliat. Era și el om, dar sentimentele lui nu l-au oprit ca să nu meargă înainte. Am trăit câțiva ani în urmă, am fost cu Violeta în România și eram programat să predic la Biserica Elim, biserica din Timișoara. Nu mai fusesem la biserica de când a fost construită dinainte de Revoluție, nu știam unde este, eram la hotel, am pus pe GPS și străzile acelea din România, orașul a fost construit fără că ideea că oamenii vor avea vreodată mașini. Și erau plin parcate mașini, jumate pe stradă, jumate pe trotuar. Trebuia să ai grijă să nu-ți pierzi oglinzele. Dacă ai greșit să iei într-un loc, recalcula. Am ajuns în sfârșit în parcarea bisericii. Mai erau câteva minute, trebuia să mă întâlnesc în birou păstorului acolo înainte de a sluji. Și când am intrat pe prima ușă a bisericii, era scris mare acolo, aici este poarta cerului.
Și știu că este o biserică poarta cerului în Timișoara. Fraților, am trăit o groază. Din cap până în picioare m-au luat toate sentimentele, am slăbit, Doamne ferește, am ajuns la biserica greșită. Doamne, ce mă fac? Am luat pe un om și a zis, frate, te rog, spune-mi, ce biserică e asta? Și a zis, biserica Elim. Slavă Domnului, că am ajuns ok. Și m-a dus la ofisul păstorului, dar vă întreb eu, sentimentele acelea, cât de adevărate au fost? Groaza aceea care am trăit-o 5 secunde. Dacă acționam după sentimentele acelea, știți ce făceam? Mă întorceam înapoi la mașină și să plec în altă direcție și nu mai ajungeam. Știți că noi trăim astfel de momente? Dacă acționam după sentimentele acelea, știți ce făceam? Mă întorceam înapoi la mașină și să plec în altă direcție și nu mai ajungeam. Știți că noi trăim astfel de momente? Vin sentimente atât de puternice

să te oprească din planul lui Dumnezeu care îl are pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Apoi, fraților, dacă nu reușește diavolul să ne oprească în a ne lupta unde noi trebuie să ne luptăm, va încerca să ne păcălească în altfel, să ne amestecăm într-o luptă care nu ne aparține. Sunt oameni care nu se luptă, perfect, vrăjmașul a câștigat deja. Sunt oameni care sunt luptători, vor să se câștige și nu poate vrăjmașul să-i oprească să se lupte. Atunci, cealaltă strategie este, ok, ești luptător, vrei să te lupți, îți schimbă imaginea, îți va da o luptă care nu este a ta. Și când nu este lupta ta, nu ai harul lui Dumnezeu să te însoțească în acea luptă. Doi, lupta ta rămâne nefăcută, nu se luptă nimeni pentru lupta ta. Și în felul acesta, diavolul reușește să păcălească pe credincioși și îi fură de mari biruințe și făgăduințe pe care le are Domnul pentru ei. Știți, prima zonă de responsabilitate pentru fiecare din noi suntem noi înșine și apoi cei dragi ai noștri. Spune cuvântul Domnului în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui, este vorba material și spiritual, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, ce fel de credincios este? S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Responsabilitatea noastră este să ne luptăm pentru cei dragi ai noștri. Strategia vrăjmașului este să ne bage în problemele altora, în lupte care nu le aparțin, nu ne aporțin și lupte pentru care noi nu suntem responsabili. De multe ori, chiar în biserică. Tragedia este că noi și cei dragi ai noștri sunt furați de binecuvântări, de planul lui Dumnezeu, de biruințele Lui. Permiteți-mi să vă spun, fraților, că de-a lungul anilor am văzut treaba asta de zeci de ori. Frați care aveau adevărate tragedii în familia lor și când veneau la biserică erau consumați de politică bisericească, de fratele cutare, de slujitorul cutare. Și parcă vrei să întreb, mă, omule bun, dar pe tine nu te doare de casa ta? De cei dragi ai tăi? Sunt adevărate tragedii în familia ta. I-a păcălit vrăjmașul să se involve în bătălii care nu le aparțineau, la care nu aveau har, nu aveau ajutorul Domnului. Și tragedia era că lupta din familia lor nu se lupta nimeni pentru victimele acelea, pentru prinșii de război. Cuvântul și promisiunea Domnului pentru noi vor avea competiție întotdeauna și noi trebuie să fim treji și veghetori, să ne uităm, să medităm la zona noastră de responsabilitate, la cuvântul Domnului și la promisiunile Lui pentru noi. În al doilea rând, bătălia pentru chemarea ta, pentru viziunea care ți-o dă Domnul, se face doar cu arme spirituale. Este o tragedie atunci când intri pe câmpul de luptă, te lupți la bătălia care este a ta, dar în loc să te lupți cu arme spirituale, te lupți cu arme firești. O ispită. În loc să spui un cuvânt bun, ești frustrat și începi cu ceartă. În loc să ai răbdare despre care să vorbea în această dimineață, vrei să faci lucrul Domnului cu nervi, cu nerăbdare. Fraților, nobilitatea cauzei, poate te lupți pentru o cauză foarte nobilă, nobilitatea cauzei niciodată nu justifică folosirea metodelor și armelor firești, dar niciodată. The end does not justify the means. Nu avem dreptul niciodată să vorbim de rău, să facem parte în partide, în lupte. Nu contează cât de nobilă ni se pare cauza. Armele firii pământești nu au ce căuta în luptele spirituale. Deja am căzut. Atunci când noi ne luptăm cu armele firii într-un război spiritual, înfrângerea noastră este garantată. Și Domnul vrea să ne întrebe pe toți în această dimineață, care este bătălia în care ești implicat tu astăzi? Într-o bătălie trebuie să fii implicat. Întrebarea este, în care bătălie ești implicat? Îți aparține? Ești responsabil pentru lucrul acela înaintea Domnului? Ești sigur că este responsabilitatea ta și ți-a dat-o Domnul? Și dacă da,

A doua întrebare este, cu ce arme te lupți în lupta aceasta? Te lupți cu armele spirituale? Ai început să iei post pentru lucrul acela? Acolo se face lupta, ca Domnul în Ghețimani. Ai intrat în luptă prin post și rugăciune? Declari cuvântul Domnului pentru problema aceea? Folosești cuvântul Domnului în această luptă? Ai cumva arma dragostei să iubești pe cei care nu merită, pentru cei care tu te rogi, postești, le arăți dragoste? Sau folosești armele firii? Absolut toți suntem chemați la luptă, dar este o tragedie că nu ne luptăm unde trebuie și cum trebuie. Dar ca să ne luptăm unde trebuie și cum trebuie, trebuie să medităm la cuvântul Domnului și la imaginea pe care o pictează cuvântul Domnului, promisiunea Domnului, chemarea Domnului pentru noi și familiile noastre. Apoi, în al treilea rând, există o transformare în caracterul nostru care se face doar prin privire, doar prin meditare, doar prin cuvântul acesta, pasul acesta de iată, privind la cuvântul lui Dumnezeu, meditând asupra lui. Într-adevăr, sunt multe lucruri care produc transformare în noi. Disciplina personală produce transformare, fără îndoială. Oricine decide să aibă o disciplină în viața lor spirituală, o să vadă transformare. Alegerea prietenilor. Prietenii noștri ne influențează mai mult decât credem noi. Spunem, este un proverb românesc care este 100% true. Spunem cu cine te însoțești și îți voi spune ce? Cine ești? Și prietenii care îi alegi o să-ți determine. Dar dacă prietenii sunt într-un anumit fel, mai devreme sau mai târziu vei fi ca ei. Dacă îți alegi prieteni care sunt spirituali, mai devreme sau mai târziu vei fi și tu spiritual. Dacă îți alegi prieteni care nu sunt așa de spirituali, fără să-ți dai seama, mai devreme sau mai târziu vei avea aceeași temperatură la spiritualitate. La fel este cu bisericile. Sunt biserici care sunt liberale, sunt biserici care sunt legaliste și te influențează dacă faci parte. Cărțile care le citim, toate acestea. Dar, fraților, există o transformare de care avem nevoie fiecare din noi, care aparține exclusiv cuvântului lui Dumnezeu. Există o transformare de care avem nevoie, care nu vine de nicio altă parte. Doar atunci când stăm în cuvântul lui Dumnezeu se produce această transformare. În timp ce noi privim la cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod automat, supranatural, se produce ceva în noi. Mi-aduc aminte, în anul 1992, primul an de facultate, am fost la un seminar. Și erau mulți tineri acolo și au spus, cine promite că o să citească cuvântul Domnului în fiecare zi, cel puțin 5 minute, să ridice mâna? Păi mi-era rușine să nu ridic mâna. Cum să... nici 5 minute pe zi nu poți să citești cuvântul lui Dumnezeu? Și am ridicat și eu mâna. Și după aia a urmat o predică de vreo 15-20 de minute și spunea că Dumnezeu ia în serios fiecare decizie pe care noi o facem. Și Doamne ferește să-L minți pe Dumnezeu. Am intrat frica în mine. Și stăteam până târziu, învățam, veneam acasă, nu conta, dacă era 1 dimineața când veneam de la, deschideam Scriptura să citesc 5 minute. Că Dumnezeu se uită. Știți ce am realizat? Odată ce am deschis cuvântul Domnului, aproape niciodată n-am mai citit Scriptura, doar 5 minute. În câțiva ani de zile, cu decizia aceasta ca să citesc cuvântul doar 5 minute pe zi, am trecut de câteva ori prin Scriptură. S-a întâmplat ceva extraordinar, dar am observat ceva. Dumnezeu, prin cuvântul Lui, a produs o transformare în mine care nu s-a produs în 20 de ani de mers la biserică, încântat la cor, fanfară, la tineret, la worship. Nu s-a... Transformarea care a avut loc a fost într-un mod supranatural doar pentru faptul că am stat în cuvântul lui Dumnezeu. Și această schimbare de care noi toți avem nevoie nu se produce niciun alt fel. Doar atunci când stăm în cuvântul lui și medităm la el. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce se întâmplă? Și suntem schimbați în același chip al Lui. Cum? Și suntem schimbați în același chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului.
Atunci când noi stăm în cuvântul acesta, în oglinda aceasta a Scripturii și privim slava lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-un mod supranatural, intră în viața noastră și începe un proces de transformare. Dar, fraților, și vrăjmașul vrea să producă transformare în noi. Știți treaba asta? Și vine cu imaginile lui și metodele lui. Și atunci când meditezi la minciunile lui și la imaginile care le produce el, primele simptome, slăbim fizic și spiritual. În loc să avem speranță, nădejde pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu, începem să avem deznădejde, necredință. În loc să avem bucurie despre ceea ce urmează, promisiunile care le are Domnul pentru noi, vine tristețea, vine depresia. În loc de împlinire, vine pierdere. Și Domnul vrea să ne spună să alegem prin credință, să privim exclusiv la cuvântul Lui, la promisiunile Lui. Și trebuie să fim foarte atenți. Atunci când medităm la cuvântul Lui, focusul nostru trebuie să fie limitat doar la cuvântul revelat. Să nu citim mai mult decât spune cuvântul acela. Să ne uităm și să medităm doar și să ne limităm la ce a revelat Domnul. Greșeala pe care am făcut-o eu și care o facem noi de multe ori, nu ne uităm doar la ce spune cuvântul Domnului sau la promisiunile Lui, dar ne imaginăm cum se va împlini acel cuvânt în viața noastră. Și Domnul vrea să ne spună, don't fill in the blanks, că s-ar putea ca Domnul să lucreze diferit de cum îți imaginezi tu. Și aceasta a fost greșeala lui Ioan Botezătorul. A crezut cuvântul lui Dumnezeu, a văzut cerul deschis, a auzit glasul din cer, dar și-a imaginat problema. Și-a imaginat cum o să lucreze Dumnezeu. O să vină și el vedea doar o singură venire a Domnului Iisus. O să fie întronat la Ierusalim, romanii o să fie scoși afară, farisei ăștia o să fie puși la disciplină. Și când nu s-a întâmplat lucrurile acestea cum și-a imaginat, el a avut o criză a credinței. A trebuit Domnul să-l întărească din nou prin cuvânt. Cei doi ucenici pe drumul Emausului aveau o problemă și au imaginat cum o să lucreze Dumnezeu, exact ca Ioan Botezătorul. Și au avut a crisis of faith și ei. They fill in the blanks. Au adăugat. Și Domnul vrea să ne spună nu. Atunci când Domnul îți face o promisiune, când îți vorbește prin cuvântul Lui, limitează-te la acel cuvânt revelat. Și dacă îți trece prin cap, Doamne, poate o să lucrez în felul acesta, pune-o în paranteză și spui, Doamne, dar ești liber să lucrezi oricum, nu doar cum îmi imaginez eu sau cum doresc eu. Iar apoi, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunii Lui, care este sigură, va veni la vremea ei. Știți, câteodată ne uităm în Scriptură, ne vorbește Domnul prin Scriptură și vrem ca rezultatul să fie instantaneu. Slăvit să fie Domnul pentru răspunsuri care vin în mod instantaneu. Ne bucurăm de acestea. Slăvit să fie Domnul. Dar sunt promisiuni pe care le face Domnul și trebuie să așteptăm. Și Domnul ne spune, împlinirea cuvântului va veni, dar va veni la vremea hotărâtă. Aici credința noastră este dovedită prin așteptare. Și testul acesta al așteptării este unul greu. Avram și Sara au avut promisiunea că Domnul le va da un urmaș. Și peste 20 de ani de zile tot au așteptat. Și și-a imaginat seara cum o să lucreze Dumnezeu. Și când și-a imaginat cum l-a produs pe Ismael. Cam asta producem noi cu imaginația noastră, cum o să lucreze Dumnezeu. Moise și-a imaginat că Domnul o să scoată pe poporul lui Dumnezeu prin puterea lui. Și ce a făcut? Un Ismael și el a omorât un egiptean. Slavă Domnului pentru Iosif, nu? Care Domnul i-a vorbit că va fi un om mare și ani de zile a așteptat. David a primit cuvântul acesta că el va fi împărat, dar n-a știut când o să se împlinească acel cuvânt și a trebuit să aștepte și să fugă ani și ani de zile. Apostolul Pavel la convertire în drum spre Damasc, Domnul i-a promis, vei duce Evanghelia la neamuri, vei rosti Evanghelia la împărați. Ani de zile a trebuit să meargă în Arabia, să primească Evanghelia și Revelația și n-a știut când o să împlinească Domnul toate acestea. Și parcă Domnul vrea să ne întrebe prin cuvântul Lui, cum stai la capitolul credinței care este dovedită prin așteptare în această dimineață? Aici este capitolul unde ne frustrăm majoritatea din noi, dacă suntem sinceri. Și dacă am căzut în așteptare, este timpul să ne ridicăm. Câteva săptămâni în urmă m-am frustrat și eu în așteptare.
la anumite lucruri. Și am intrat în timpul acela de rugăciune de acasă și încep cu laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, but in the back of my head, abia așteptam să ajung la plângerile mele. Și să-i spun și eu Domnului că parcă vroiam să-i spun, știți, câteodată sunt unele lucruri care nu le verbalizăm, dar parcă aș fi vrut să-i spun Domnului, Lord, it's just not right. Doamne, nu merit ceea ce se întâmplă. Doamne, de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, Doamne, nu sunt om perfect, dar știi că I did what needed to be done. Și înainte să ajung la plângerile mele, mi-a vorbit Domnul printr-un verset din Biblie, Habacuc, capitolul 2. Știți, atunci când noi ne rugăm, nu este un monolog, este un dialog, ne vorbește și Domnul cu noi. Și am citit versetele acestea cu ochii în lacrimi, pentru că sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu a pătruns direct la inimă. Și scrie Habacuc 2, capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Fraților, dacă noi vrem să ne vorbească Domnul, trebuie să urmăm pașii aceștia. Și m-a mustrat cuvântul Domnului, dar unde mustră Domnul aduce și vindecare și alinare. Și vedem aici, știți la cine vorbește Domnul? La oamenii care slujește activ. Scrie Habacuc, m-am dus. A fost un om activ. Unde te-ai dus, Habacuc? La locul meu. Știți că noi trebuie să slujim, dar trebuie să slujim la locul nostru. Și spune, m-am dus la locul meu. Care este locul tău, Habacuc? La locul meu de strajă. La locul meu de veghere. La locul nostru din cămăruță, în cuvântul Domnului și în rugăciune. Spune, m-am dus la locul meu de strajă și observați statornicia. Și stăteam pe turn ca să veghez. Era în așteptare. Și spune, să văd ce are să-mi spună Domnul. La plângerea mea, nu? Erau două lucruri. Era plângerea lui, la care se uita Habacuc, dar observați, un om al lui Dumnezeu spunea, vreau să văd imaginea pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să mă uit, nu la ce spune vrăjmașul și nici la ce spun eu. Eu vreau să mă uit la ce spune Domnul. Și Domnul îi spune, Habacuc, I know your problem. Nu mai ai răbdare în așteptare. Și spune, căci vremea este hotărâtă, se apropie și nu de împlinire și nu va minți dacă zăbovește. Știți, ea nu zăbovește de fapt. Numai pentru noi, pentru că suntem mai slabi, ni se pare că promisiunile Domnului întârzie. Și spune, dar dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va împlini și se va împlini negreșit. Știți că Domnul pe toți ne cheamă să fim un Habacuc? Să spunem, Doamne, eu am plângerile mele, dar vreau să văd ce spui Tu. Și vreau să împlinesc ceea ce spui tu. În așteptare, fraților, se vor da cele mai grele bătălii a credinței noastre. Știți, este ca un maraton. Sunt sprinturi care alergi și obosești foarte repede, dar așteptarea este ca un maraton, unde începi încet, mergi și la un anumit punct începi să te doară toți mușchii și you just keep going. Așa este așteptarea. Domnul ne cheamă să mergem înainte, dar în așteptare, diavolul va veni să atace caracterul lui Dumnezeu și credincioșia lui și să spună, dacă e Dumnezeu așa de credincios, de ce nu s-a împlinit? Și diavolul va veni cu profețiile lui între ghilimele și vedeniile lui. Și dacă nu ești atent la ce alegi să privești, te va dărâma. Dar Domnul vrea să ne spună să nu uităm că în valea așteptării nu se dau doar mari bătălii. În valea așteptării se câștigă mari victorii. Mari victorii se câștigă acolo. Mari biruințe. Avram, în așteptarea aceasta, l-a câștigat pe Isaac. Moise, în așteptarea de 40 de ani, a ajuns la locul ca să scoată pe poporul Domnului din sclavie. Iosif a ajuns al doilea după Faraon. David a ajuns pe tronul lui Israel. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia până la marginile pământului și în fața la împărați. Și spuneam și data trecută și simt să spun și data aceasta. Domnul ne cheamă în această dimineață să înlăturăm o piedică. Piedica trecutului. Apostolul Pavel
Vedea mereu imaginea cum a stat acolo și și-a dat și el lotul și a spus ca Ștefan să fie ucis cu pietre și a păzit hainele. Vedea mereu frații și surorile care i-a aruncat în temniță și pe care i-a bătut. Și el trebuia să aleagă să nu se mai uite în urmă la ce a fost. Noi toți avem un trecut. Noi toți avem greșeli. Și Domnul vrea să ne spună, nu te mai uita în urmă. Pentru că dacă te uiți în urmă, te va fura de viitor, de ce are Domnul pentru tine. Și scrie Apostolul în Filipeni, capitolul 3, cu 12, Apostolul Pavel, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Apostolul spune aici, dacă eu mă uit aici, în urmă, nu pot să mă uit înainte. Și trebuie să fac o alegere, la care mă uit? Și el, inspirat de Duhul Domnului, spune, fac o decizie. Da, eu i-am bătut pe credincioși, eu am dat votul ca Ștefan să fie ucis cu pietre, eu am făcut greșelile acestea, de care îmi pare rău. Dar, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și spune, gândul acesta, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte, gândul acesta să ne însuflețească pe câți? Pe toți care suntem desăvârșiți, desăvârșiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul ne cheamă să facem alegerea aceasta, să uităm ce a fost în trecut și să ne aruncăm spre ce este înainte. Fraților, la ce privim? Este foarte important, it's consequential, ne determină destinul. Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta să ne angajăm că uităm ce a fost în urma noastră și vrem prin ajutorul Duhului Sfânt să ne aruncăm spre ce este înainte, spre premul alergării și să ne dea Domnul biruință, să ne împuternicească prin Duhul Sfânt ca fiecare din noi să intrăm în posesia binecuvântărilor și a promisiunilor care le are El pentru noi cu toții. Să ne rugăm!

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele "O muzică prea frumoasă pentru urechile noastre". Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: "Fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut". La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând "Bravo, Mozart!". În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: "Mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine". În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul, o glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldig Geit, des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia concertul pentru două piane în mi bemol major, prima parte Allegro. Audiție plăcută!

în cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, prima parte Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 29 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1829 a murit chimistul britanic Humphrey Davy, descoperitorul electrochimiei.
0: În 1917 s-a născut John Kennedy, cel de-al 35-lea președinte american.
1: Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1989, Birmania își schimbă denumirea în Uniunea Myanmar.
0: În anul 2000 a murit academicianul Vlad Ionescu, nominalizat în 1999 pentru premiul de excelență.
1: Iar în anul 2002 a murit Elemire Zola, una dintre cele mai proeminente personalități ale vieții academice și publice italiene, de după cel de-al doilea război mondial.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Dă-mi curaj să-mi pironesc trecutul pe muntele uitării pentru veci, să nu mai fiu un pom cu fructe seci, ci tu să-mi fii de-a pururi începutul.

0: să înțeleg dureri și să-i îndrum cu pace înspre tine. Dă-mi putere să-mi înving uriașii atâtor piedici ce m-au dărâmat, să nu mai fiu mereu îngenunchiat, ci tu într-una să-mi conduci pașii. Dă-mi speranță să-ți aștept venirea cu ochii ațintiți mereu în sus, să nu mă las de valul lumii dus, ci în fiecare zi să-mi știu menirea. Dă-mi credință să învălui munții printr-un cuvânt, să pot desface mări, să nu mai fiu pe sute de cărări, ci un învingător de plin al morții. Dă-mi iubire să-mi jerfesc viața, ca toți ce în lume mă vor prigoni să vadă în mine darul de a iubi și înspre tine să-și întoarcă fața. Amin.
1: Era trist Dumnezeu cercetând apele, peste întinsuri fără hotar, ridicându-și pleoapele. Îi era sete de margini și de hotare, îi era sete să vadă în jurul mișcare o lume în plină armonie, care se lășluia ascunsă în sine din vecie. În sine erau cerurile, îngerii, hotarele, stelele, luna și soarele. În sine era omenirea și sufletul meu. Le voia în afară de el, Dumnezeu, și-a bubuit până în larg unic cuvântul, chemând în afară cerul, pământul, oștirile, astrele cu legi nestrămutate, porniră să se iviască din nimic toate. Le-a privit Creatorul zâmbind cu bunătate și iată, erau bune toate, toate, dar lipsea ceva. Ceva lipsea pe lume. Ce lipsea oare când toate erau bune? Și cu mâinile sale ce-au scos

Smuit minunea minunilor, omul cu mâna, întâia sa întrupare după chipul fără asemănare. Sufletul meu a țâșnit pe pământ, nu știu cum, nu știu când, și-a poposit într-un vremelnic vas de lut. Într-o zi, va intra iar în sine. Sufletul meu ce țărâna îl ține, descătușat, fericit va intra în Dumnezeu, fărâmă de vis divin, sufletul meu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 20

22:30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Meditația zilei.
1: Folosește ceea ce ai. Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2:10. Era un om sclipitor. Chiar și în copilărie era un poet talentat. La vârsta de 4 ani a învățat latina, a continuat cu greaca, ebraica și franceza. Mai târziu, deoarece a refuzat supunerea față de biserica anglicană, i s-a refuzat intrarea la Oxford și Cambridge, așa că a urmat o academie creștină independentă. Avea nasul cârn și acoperea fața. Capul îi era prea mare pentru trupul lui mititel, iar ochii îi erau mici și scrutători. Nu s-a căsătorit niciodată, deși o fată care i-a citit poezia și-a exprimat afecțiunea, dar mai apoi, după ce l-a văzut, a dat înapoi. Și încă mai crezi că ai probleme? Centrul respingerii copleșitoare, Isaac Watts, a devenit un om plin de compasiune și sensibilitate, sentimente pe care și le-a exprimat în sutele de cântări pe care le-a scris. Poate cunoști multe dintre acestea, cum ar fi Doamne, ajutornești din veșnicie sau Cântați toți de bucurie. Watts nu și-a pierdut vremea plângându-și de milă pentru că se simțea respins. Nu. El spunea: trebuie să lupt dacă vreau să domnesc. Trebuie să măresc curajul în Domnul. Voi suporta greul, voi îndura durerea, sprijinit pe cuvântul tău. Ce atitudine! Deci, când ești tentat să te folosești de limitările tale drept scuză pentru a nu face nimic cu viața ta, ține minte, căci noi suntem lucrarea Lui pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu a văzut nevoia cu care urma să te naști. El te-a așezat exact în acele împrejurări menite să-ți dezvolte forțele și să-ți împlinească scopul vieții. Așa că, în loc să te complaci în ceea ce nu ai, începe să folosești ceea ce ai.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

opinia mea, relațiile sexuale premaritale pregătesc cuplul pentru căsnicie. Nu este de dorit ca cei doi care urmează să se căsătorească să se cunoască dinainte cât mai bine? Ce îți spune sexul premarital despre o persoană? Înveți ceva despre caracterul ei? Despre răbdarea ei? Oare o noapte de pasiune poate să răspundă la întrebările: îmi va iubi copiii? Va spune adevărul? Îl vom iubi pe Dumnezeu mai bine împreună decât separat? Nu prea. Sexul premarital îți descoperă un singur lucru. Acestei persoane îi place să se culce cu oricine. Și partenerului tău îi spune același lucru despre tine. Cu alte cuvinte, așa numitul sex din perioada de curtare oprește creșterea sănătoasă a relațiilor. Atenția este distrasă de la cunoașterea sufletului și concentrată asupra fascinației față de trup. Crearea relației de prietenie, care este foarte importantă, este neglijată. Nu se dezvoltă cum trebuie abilități de comunicare, care sunt de asemenea esențiale. Mai mult, intimitatea spirituală este umbrită de intimitatea fizică. Scopul perioadei de curtare este cunoașterea reciprocă a sufletului, nu a trupului. Dumnezeu ne cheamă la căsătorie înainte de a începe o relație intimă. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Părăsirea părinților este declarația bărbatului și a femeii că se îndreaptă spre familie. Fie că această declarație are loc într-o catedrală, fie că are loc într-o grădină, scopul rămâne același. Se exprimă același lucru, și anume un legământ între doi oameni. Îi scoate pe cei doi de pe piață și îi înscrie la cursurile Universității Căsniciei. Părăsire, unitate, apoi relații intime. Mai

Nimeni nu ne-a avertizat pe soția mea și pe mine cu privire la problemele care decurg din diferențele sexuale. Cred că acest subiect ar trebui să fie discutat în cadrul consilierii premaritale. Încercăm să ne descurcăm, dar a fost o provocare care ne-a luat prin surprindere. Bărbații și femeile sunt diferiți. Iubim asta. Bărbații și femeile sunt diferiți. Urâm asta. Indiferent dacă iubim sau urâm diferențele, haideți să încercăm să le înțelegem. Soțiilor, înțelegeți faptul că soții voștri văd sexul ca pe o nevoie de bază. Bărbaților, înțelegeți că soțiile voastre privesc sexul ca pe ceva opțional. Într-un studiu în care bărbaților li se cerea să pună sexul pe un anumit loc de pe lista priorităților lor, ei l-au pus în mod constant pe locul 1, 2 sau 3. Femeile, în medie, au pus sexul pe locul al 13-lea, imediat după grădinăritul împreună. Se pare că o grădină îngrijită indică un soț nesatisfăcut. Bărbații și femeile sunt diferiți. Bărbații au o categorie specială în care pun sexul. Este posibil ca un bărbat să fie avut o zi oribilă la serviciu, să anticipeze că al treilea război mondial va izbucni anul viitor și totuși să se poată bucura de sex acum. Mintea unui bărbat este compartimentată. Soția nu se detașează la fel de repede de celelalte lucruri din viață. Poate chiar se înfurie pe soțul ei. Cum poți să te gândești la asta într-un moment ca acesta? El răspunde, foarte ușor. Ea îl consideră insensibil. El o consideră mironosiță. Niciunul nu are dreptate. Fiecare ar putea să-l înțeleagă mai bine pe celălalt. Introduceți atitudinea unui slujitor în viața voastră sexuală. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Iată un alt exemplu. Bărbaților, odată pe lună, corpul soției voastre trece printr-o răscoală internă. Poate avea schimbări de dispoziție și corpul ei devine sensibil. Gradul ei de iritabilitate crește în perioada aceasta. Fiți răbdător cu ea în acele zile. Ea vă suportă crizele din cauza unui meci de fotbal pierdut sau a unei excursii la pescuit pe care ați ratat-o pentru că a plouat. Și voi puteți să o sprijiniți. Soțiilor, când vine vorba de stimul sexual, soțul vostru trăiește într-un spectacol de lumini din Las Vegas. Ai spune să nu se mai gândească atât de mult la sex este ca și cum i-ați spune să ignore gogoșile dintr-un magazin Krispy Kreme. Este peste tot. Reviste, afișe, televizor, filme. În fond, companiile folosesc fotomodele senzuale pentru a vinde bărci. Fiți răbdătoare și rugați-vă pentru el. De fapt, rugați-vă pentru problema asta. Îngenunchiați împreună lângă pat și rugați-vă: Doamne, asta este voia ta și căsnicia ta. Știu, este o rugăciune care se rostește rar. Acesta poate fi chiar motivul pentru care există atâtea conflicte.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: Cum știu dacă un prieten este bun sau nu pentru mine?
1: Acum ești o persoană drăguță, calmă, ascultătoare, responsabilă, de-a dreptul angelică. Să presupunem însă că începi să ieși cu cineva care te influențează să fii obraznic acasă și nepăsător la școală. Când se întâmplă astfel de lucruri, ai grijă. Prietenii de acest gen nu sunt buni pentru tine, indiferent de cât de bine vă distrați împreună. Ei au o influență negativă asupra ta, așa că nu trebuie să fii atât de apropiat de aceștia. Asta nu înseamnă însă că nu poți fi prieten cu o persoană mai necioplită sau cu cineva care dă tot timpul de necaz. Atâta timp cât ai o influență bună asupra unor astfel de oameni, poți să te împrietenești și cu astfel de oameni. Dar când cineva te influențează negativ, Biblia spune să te îndepărtezi de acea persoană. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 2 la 5, se spune: căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Fii cinstit când îți analizezi prieteniile. Dacă vezi că un prieten te influențează negativ, renunță și limitează-te să fiți doar prieteni obișnuiți.
0: Cum pot să-i dau de înțeles unui băiat că îmi place, fără să mă fac de tot râsul?
2: Se spune în 1 Petru 3 cu versetele 3 și 4 în felul următor: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Din aceste versete desprindem trei reguli. În primul rând, încearcă să arăți bine. Vrei să-ți pui în valoare frumusețea interioară, dar nu o neglija nici pe cea exterioară. Aranjarea părului sau un anumit stil de haine pot să te facă frumoasă, așa că folosește-te de acestea fără să exagerezi. Și fii atentă cu ce te îmbraci, fă în așa fel încât să atragi atenția asupra chipului, nu asupra podoabelor. În al doilea rând, reflectă-ți frumusețea lăuntrică. Poți face acest lucru prin gesturi care să ilustreze politețea, blândețea, grija, aprecierea și așa mai departe. Băieții pot respecta o persoană pe care nu o iubesc, dar nu vor iubi niciodată o fată pe care nu o respectă. Cea mai bună cale de a-i câștiga atenția este de a alega o relație de prietenie cu el.

0: Nu mai vreau să fac nimic. Mi-e prea teamă că o să dau în bară. De ce mi-e așa de frică de eșec?
1: Lumea în care trăim ne-a îmbătat cu o minciună. Am ajuns să credem că prețuirea noastră vine din ceea ce facem și nu din ceea ce suntem. Și asta începe adesea de acasă. Cunoști sentimentul când le arăți părinților notele de la școală, iar aceștia, în loc să te laude pentru cei 5 de 10, încep să te sâcâie pentru un 8? Sau comentează ceva de genul, de ce nu poți să fii ca sora ta mai mare? Ea niciodată nu... Și astfel tragi concluzia că, dacă vrei să fii acceptat, trebuie să reușești să faci ceva. Cel mai bun lucru atunci când ești creștin este că nu trebuie să reușești să faci ceva ca să fii acceptat. Hristos a făcut deja un lucru extraordinar pentru tine. S-a coborât pe pământ și a dus o viață fără cusur timp de 33 de ani. Iisus te-a eliberat de păcate și ți-a dat în dar neprihănirea Lui. Se spune în 2 Corinteni 5,21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Când Dumnezeu te privește acum, El vede o imagine desăvârșită. Nu contează dacă dăm greș, Dumnezeu nu te respinge. El te acceptă necondiționat. Mergi pe drumul tău în credință și folosește-ți la maximum potențialul. Nu vei afla niciodată de ce ești în stare să realizezi până nu încerci.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

strângeți vasul de alabastru. Pe când ședea Iisus la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu, capitolul 14, cu versetul 3. Ce bucurie să poți fi o binecuvântare pentru alții! Pe când Iisus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele și capul oaspetului. Relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut dincolo de acest ritual al ospitalității. Maria nu i-a spălat picioarele lui Iisus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele stăpânului cu lacrimile ei. I-a șters picioarele cu părul ei lung, apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump și frumos mirositor și l-a turnat pe capul lui. Exemplul Mariei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei, consacrare totală față de Iisus. Dorința ei era să-i dea lui Iisus tot ce era și tot ce avea mai bun. Ucenicii și alții care erau prezenți au luat în râs acțiunile și darurile ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puțin. Inima Mariei s-a frânt pentru Iisus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. Iisus i-a luat inima frântă și a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacția neașteptată din partea lui Iisus i-a redus pe toți la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greșelile din trecut. Iisus i-a văzut inima plină de căință și duhul mâhnit. Binecuvântarea de a dărui din noi înșine ne stă și nouă la dispoziție. Oamenii frânți și înfrânți miros diferit datorită smereniei și dragostei lor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea Domnului îi influențează pe toți cei din jur. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 5.

15. Este timpul să ne spargem vasele de alabastru și să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea și sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu se va revărsa din noi asemenea mirului din acel vas de alabastru și parfumul lui va umple tot pământul. Tată din cer, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din jur. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-o urca pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele ascultă radio.

Sunteți cu Radio Armonia, dragi prieteni, este ora 15. La această oră felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă și le oferim cadou melodia Am nevoie de tine, cântată de Bianca Madar. Fără Domnul Isus, viața nu are sens, dar ajutorul în necazuri este doar la El. Inima dumneavoastră să fie plină de prezența Lui și astfel veți străbate cu bucurie și izbândă printre problemele vieții. El să vă binecuvinteze și să vă călăuzească mereu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

0: har de sămânță. Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1:29. Cele două fete se lasă în genunchi în țărână. Capetele plecate aproape li se ating, iar râsul lor s-ar putea asemui cântecului serafimilor. Câinele zburdă prin câmpul de grâu din fundul grădinii, o pată aurie ce străpunge verdeața. Eu triez pachetele de semințe, huruitoare promisiune. Și toți copiii, până la cel din urmă, sunt șocant de slinoși, cu inele de țărână în jurul ochilor, precum ratonii, dovada efectului pe care îl poate avea asupra feței, mâinilor și spinării îndoite o zi întreagă de cules de pietre în ogorul de fasole. Acum, la ceas de seară, suntem în grădina goală, frânți de oboseală și plini de speranță. Doar unul dintre noi are încălțăminte în picioare. Totul stârnește întrucâtva râsul. Boiem, dar oare Pământul Sfânt nu se află tocmai acolo unde ne-am aștepta mai puțin? Știu doar că roșii în amurg, semințe de spanac, toate aceste tălpi desculțe și mânjite, glasurile și tachinările și râsul lor, simt însă și o reverență zdrențuită. Ușurel, Hop îi arată lui Shalom cum să țină în mâini ghemul de rădăcini de tomate, să le spun fetelor că rândurile lor nu sunt drepte ca ale fermierului, să nu scapi vreo sămânță. Levi se apleacă peste umărul lui Caleb. Genunchii lui Caleb sunt scăldați în lumină, la fel și toată munca lui. Pantalonii lui grăunțoși până și rotunjimea călcâiului. Refrenul acesta de zdrențul roșu este pretutindeni. Sfânt, sfânt, sfânt, tot pământul este plin de slava lui. Cântecul răniților și al celor spălați reverberează și mă mișcă profund. Sfânt, sfânt, sfânt. Joshua, poți aduce încă o săpăligă? Îi strig de peste drum. El iese din hambar, unde dăduse de mâncare scroafelor cu purceluși. Despicăm pământul și ceva în mine începe să se vindece. Desfac pachetul de semințe de zucchini și, ca să vezi, și acesta stă mărturie darului din Geneza, că din nou el face parte din cel dintâi dar pe care l-a dat vreodată omenirii. Că din nou el dă darul imposibil și cere o credință sălbatică, semințele cad în mâinile mele ca niște mici pietre prețioase. Țin în palme semințe, cel dintâi dar oferit vreodată de Dumnezeu poporului său. Acesta să fie motivul tălpilor goale? Dar să mă uit la semințe și să cred că el ne va hrăni? Când ceea ce dă el nu pare a fi nici pe departe îndeajuns, când pare a fi mai puțin de un pumn de hrană în locul hranei dintr-o farfurie, dintr-un an, dintr-o viață, când pare a nu fi comestibil. Semințele acestea sunt hrană? Pare întrucâtva o glumă. A pune semințele în mâna cuiva chinuit de junghiul foamei acerbe și a-i cere să creadă într-un ospăț. Aceasta este credința de fiecare zi? Iată, pentru cei ce au învățat să vadă, el dă, el dăruiește. El dăruiește semințe tot atât de mărunte precum clipele, har peste har. Iar improbabilul de aici și acum îți va susține viața, te va hrăni. Nu disprețui lucrurile mărunte. Promisiunea ospățului stă în momente. Îndestularea noastră este întotdeauna în acum, fiindcă el niciodată nu ne părăsește. Joshua îmi aduce o săpăligă. Începe să sape un strat lung pentru salată. Eu sădesc bulbi de gladiole. Levi trasează în țărână rândurile pentru porumb dulce. Shalom ude grijulie cu stropitoarea roșiile pe care Hope le învelește în pământ. Caleb pune dovlecei pe urcușul dealului. Suntem toți niște simpli zdrențăroși, cocoșați în plin câmp de cântecul nostru sălbatic de credință. Sfânt, sfânt, sfânt. Ne rugăm îndoiți, nu doar în sanctuar, ci și în țărână. Ne aplecăm și deasupra straturilor, nu doar în strane. Iar dacă ceea ce semănăm sunt rugăciuni și ceea ce plămădim este dragostea crucii, ceea ce vom secera și ceea ce vom mânca va fi secerișul lui Dumnezeu. El este de ajuns. Shalom toarnă apa și roiul izvodește un cântec care spală. și roiul izvodește un ospăț. Doamne, ce s-ar întâmpla astăzi dacă aș vedea tot ceea ce nu este destul și este prea puțin în viața mea ca pe o simplă sămânță? Toate lucrurile abia existente ar putea fi lucruri sfinte, mărunțișuri pe care Tu le crești în mai multă slavă pentru Tine. Ajută-mă să cred din nou. Toate ospețele au început cu o sămânță.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!
1: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? A, ce mai? În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 5. Aventurile lui Caspian în munți. După această întâmplare, Caspian și tutorele au avut mai multe conversații tainice sus pe Marele Turn. De fiecare dată, Caspian afla tot mai multe despre vechea Narnie. În timpul liber, nu se gândea și nu visa decât la vremurile de odinioară și își dorea ca totul să fie din nou ca atunci. Dar, firește, nu avea prea mult timp liber, fiindcă acum educația lui devenise ceva de serios. Pe lângă cosmografie, retorică, heraldică, versificație și, firește, istorie, câteva elemente de drept, fizică, alchimie și astronomie, învăța să mânuiască spada, să călărească, să înnoate, să tragă cu arcul, să cânte la alăută și să vâneze cerbi. La magie învăța numai partea teoretică, fiindcă doctorul Cornelius îi spusese că partea practică nu este demnă de un prinț. Nici eu nu sunt un prea bun magician, adăugase. Nu știu să fac decât câteva lucruri foarte simple. Despre navigație, care este ceva nobil și eroic, îi spusese doctorul, nu învăța nimic, fiindcă regelui Miraz nu-i plăceau nici corăbiile și nici marea. Învăța multe și din ceea ce vedea și auzea în jur. Când era mic, se întrebase adesea de ce nu-i place de mătușa lui, regina Pruna Prispia. Acum înțelesese că era din pricină că nici ea nu-l plăcea pe el. Început de asemenea să bage de seamă că Narnia este o țară tristă. Impozitele erau mari, legile dure, iar Miraz un om rău. Trecură astfel mai mulți ani. La un moment dat, i se păru că regina s-a îmbolnăvit. Era mare agitație în castel. Fu chemat doctorul, curtenii șușoteau pe la colțuri. Asta se întâmpla la începutul verii. Într-o noapte, în timpul acestei agitații generale, doctorul Cornelius îl trezi la numai câteva ore după ce se culcase. Avem o oră de astronomie, doctore? Îl întrebă Caspian. Psst, făcu doctorul. Aveți încredere în mine și faceți întocmai ce vă spun. Vă așteaptă o călătorie lungă. Caspian fu luat prin surprindere, dar știa că poate avea încredere în tutore, așa că făcu întocmai ce-i spuse acesta. După ce se îmbrăcă, doctorul îi mai spuse: V-am adus o desagă. Trebuie să mergem în camera cealaltă să o umplem cu bucate de la cina alteței voastre. Bine, dar probabil că sunt valeții mei acolo, spuse Caspian. Dorm duși, n-au să audă, spuse doctorul. Sunt un magician foarte nepriceput, dar să adorm câțiva valeți pot și eu. Se duseră în antecameră, unde, firește, erau doi valeți doleniți pe scaune, care sfărăiau zgomotos. Doctorul Cornelius tăie repede dintr-o friptură rece de pui și câteva felii de carne de căprioară, pe care le puse cu pâine, un măr și o sticluță cu vin bun, în desaga pe care i-o dădu apoi lui Caspian. Aceasta avea o curelușă cu care Caspian o putea purta pe umăr, așa cum purtați voi geanta în care vă duceți cărțile la școală. Aveți spada? Îl întrebă doctorul. Da, răspunse Caspian. Puneți-vă mantaua asta pe deasupra să nu vi se vadă spada și desaga. Iar acum trebuie să mergem sus pe Marele Turn să stăm de vorbă. Când ajunseră sus pe turn, era o noapte nourată care nu semăna deloc cu noaptea în care veniseră să vadă conjuncția Tarvei și a lui Alambil. Doctorul Cornelius îi spuse: Dragul meu prinț, trebuie să plecați din acest castel pe dată și să vă căutați norocul în lume. Aici viața vă este în primejdie." "Bine, dar de ce?" întrebă Caspian. "Pentru că sunteți adevăratul rege al Narniei, Caspian al X-lea, adevăratul fiu și moștenitor al lui Caspian al IX-lea." În aceeași clipă, îngenunche și sărută mâna. "Ce înseamnă toate astea? Nu înțeleg," spuse Caspian. "Nu știu cum de nu m-ați întrebat până acum," spuse doctorul. "De ce, deși știți că sunteți fiul lui Caspian al IX-lea, nu sunteți regele Caspian? În afară de maestatea voastră, toți știu că Miraz este un uzurpator." "La început nici măcar nu pretindea că ar fi rege. Își spunea regent. Dar după ce a murit mama maestății voastre, regina cea bună, singurul termarinian care a fost bun cu mine, toți marii nobili care îl cunoscuseră pe tatăl maestății voastre au murit sau au dispărut. Și nu întâmplător. Miraz s-a descotorosit de ei. Belisar și Uvilas au fost omorâți cu o săgeată în timpul unei partide de vânătoare. S-a spus că a fost un accident. Pe cei din familia Pasarid i-a trimis unul câte unul să lupte împotriva uriașilor din nord până când au murit toți. Pe Arlian, Erimon și alți 12 i-a condamnat pe nedrept la moarte pentru trădare. Pe cei doi frați de la barajul castorilor i-a închis spunând că sunt nebuni. După care a convins 7 nobili, singurii telmarinieni cărora nu le era frică de mare, să meargă în căutarea unor noi teritorii dincolo de Oceanul de Est. Și așa cum își dorise, aceștia nu s-au mai întors niciodată. Iar când nu a mai rămas nimeni care să vă sprijine, lingușitorii lui, pe care îi instruise în acest sens, l-au implorat să devină rege și el, firește, a acceptat. "Vrei să spui că acum are de gând să mă omoare și pe mine?" întrebă Caspian. "Aproape sigur," răspunse doctorul Cornelius. "Dar de ce acum?" întrebă Caspian. "De ce nu m-a omorât cu mulți ani în urmă? Ce rău i-am făcut?" "S-a răzgândit în privința maestății voastre din cauza ceva ce s-a întâmplat acum 2 ore. Regina a născut un băiat." "Nu înțeleg ce legătură are asta cu mine," spuse Caspian. "Cum nu înțelegeți?" "Din toate lecțiile de istorie și geografie, nu ați înțeles nici măcar atât?" "Ascultați-mă, atâta vreme nu avea copii, nu avea nimic împotriva voastră să fiți rege după moartea lui. Poate că nu ținea prea mult la maestatea voastră, dar prefera să lase tronul unui nepot și nu unui străin. Acum că are un fiu al lui, o să vrea ca acesta să moștenească tronul. Îi stați în drum, o să vă înlăture." "E chiar atât de rău?" întrebă Caspian. "Chiar ar fi în stare să mă omoare? Iar acum va trebui să-l ținem prizonier pe viață. Eu unul nu am de gând să-l las să plece viu de aici. Să se întoarcă la ai lui și să ne..." "Nu?" întrebă Caspian. "Nu îndrăznesc," răspunse doctorul. "V-ar pune și mai tare viața în primejdie. E mai ușor să urmărești 2 persoane decât una singură. Dragul meu prinț, dragul meu rege Caspian, va trebui să fiți foarte viteaz. Trebuie să plecați singur și cât mai repede. Încercați să treceți granița din sudul țării spre curtea regelui Nain din Archland. Vă va ajuta." "Și nu o să te mai văd niciodată?" întrebă Caspian cu un tremur în glas. "Sper că da, dragul meu rege," spuse doctorul. "Ce alt prieten mai am eu în lumea asta în afară de maestatea voastră? Și știu și un pic de magie. Dar până atunci să ne grăbim. Înainte de a pleca, primiți aceste 2 daruri. O pungă cu galbeni. Ar trebui ca toată averea din acest castel să fie a maestății voastre. Iar aici este ceva cu mult mai de preț." Și-i puse în mână ceva ce nu putea vedea, dar care părea să fie un cor. Acesta este lucrul cel mai de preț și cel mai sfânt din întreaga Narnie. Am trecut prin multe și am făcut multe vrăji în tinerețe ca să-l găsesc. Este cornul magic al reginei Susan, pe care l-a uitat aici când a dispărut din Narnia, la sfârșitul epocii de aur. Se spune că oricine suflă în el va primi un ajutor neobișnuit. Nimeni nu știe cât de neobișnuit. S-ar putea să aibă puterea să-i aducă pe regina Lucy, regele Edmund, regina Susan și regele Peter Magnificul înapoi din trecut ca să îndrepte lucrurile. Poate că are puterea să-l cheme pe însuși Aslan. Luați-l, maestatea voastră, dar să nu-l folosiți decât atunci când veți avea cu adevărat nevoie. Iar acum grăbiți-vă, grăbiți-vă, grăbiți-vă! Ușa de la intrarea în turn, cea de jos, care dă în grădină, este deschisă. Colo va trebui să ne despărțim. Pot să-mi iau calul pe luptător? Întrebă Caspian. Are șaua pusă și vă așteaptă în capătul livezii. În timp ce au coborât pe scară, Cornelius i-a mai dat în șoaptă multe sfaturi. Lui Caspian i se făcuse inima cât un purice, dar încerca să țină minte tot ce auzea. După care, ajunseră în aerul proaspăt din grădină. Doctorul îi strânse mâna, iar regele Caspian al X-lea alergă la luptător, care îl întâmpină cu un nechezat. Părăsi astfel castelul strămoșilor. Privind în urmă, văzu focuri de artificii în cinstea noului prinț. Merse toată noaptea spre miază zi, luând-o pe drumuri mai puțin umblate sau prin păduri. Dar după ce ieși din țară, nu mai apucă pe drumuri ascunse. Luptător era la fel de emoționat ca stăpânul său la gândul acestei călătorii neobișnuite. Iar Caspian, deși îi dăduseră lacrimile atunci când își luase rămas bun de la doctorul Cornelius, se simțea puternic și, într-un anumit fel, fericit la gândul că este regele Caspian, pornit în căutarea aventurii, cu sabia atârnându-i pe coapsa stângă și cu cornul magic al reginei Susan pe cea dreaptă. Dar când începu să se lumineze și văzu în jur numai păduri necunoscute, tufișuri sălbatice și munți albăstrui, lumea îi se păru mare și ciudată și se simți mic. Îl cuprinse teamă. De îndată ce se lumină, găsi un loc acoperit de iarbă în mijlocul unei păduri, unde se opri să se odihnească. Îi scoase frâul lui luptător și îl lăsă să pască. El mâncă friptură de pui rece și bău puțin vin, după care a dormit pe dată. Era după amiaza târziu când se trezi. Mai mâncă puțin și porni din nou la drum. Tot înspre miază zi și tot pe drumuri mai puțin umblate. Ajunsese acum într-un loc cu multe dealuri, cu urcușuri și coborâșuri. De pe fiecare vârf de deal vedea munții care deveneau tot mai mari și mai întunecoși. Penserat, ajunsese la poalele munților. Începu să bată vântul, apoi se porni o ploaie torențială. Luptător era neliniștit, se auzeau tunete. Intrară într-o pădure de pini, întunecoasă și parcă fără de sfârșit. Îi reveniră în minte toate poveștile pe care le știa despre păduri. Își aminti că, la urma urmei, era Talmarinian, un membru al rasei care tăia copaci oriunde putea și care se afla în război cu toate sălbăticiunile. Și chiar dacă el poate că nu era la fel ca majoritatea telmarinienilor, copacii nu aveau de unde să știe asta. Și chiar nu știau. Vântul se transformă în furtună, pădurea a început să urle, crengile copacilor să trosnească. Se auzi un zgomot puternic. Un copac căzu chiar în spatele lor. Fii calm, luptător, fii calm, spuse Caspian, mângâindu-și calul pe gât. Dar și el tremura tot, dându-și seama că fusese la un pas de moarte. fulgeră și un tunet puternic despică parcă bolta cerească deasupra lor. Calul sări într-o parte și o porni în galop. Caspian era călăreț bun, dar nu a avut puterea să-l oprească. Reuși să se țină în șa, dar știa că viața îi atârnă acum de un capăt de ață. Urmă o cursă sălbatică, în pădurea cufundată în beznă, când, dintr-o dată, atât de repede că nici nu a avut timp să simtă durerea, deși îl duru, îl lovi ceva peste frunte și își pierdu cunoștința. Când își reveni în simțiri, se trezi într-o încăpere în care ardea focul. Avea brațele și picioarele zgâriate și îl durea capul. De undeva din apropiere se auzeau voci care îi vorbeau în șoaptă. Trebuie să hotărâm ce facem cu el înainte să se trezească, spuse una dintre voci. Să-l omorâm, spuse o alta. Nu-l putem lăsa în viață, o să ne trădeze. Ar fi trebuit să-l omorâm când l-am găsit sau să-l lăsăm acolo. Acum nu-l mai putem omorâ. Nu după ce l-am adus aici și am bandajat capul. Ar însemna că ne omorâm un oaspete. Domnilor, spuse Caspian cu glas stins, mie îmi puteți face orice, dar sper că veți fi buni cu bietul meu cal. Calul tău a dispărut înainte de a te găsi noi, spuse prima voce, cam răgușită. Nu-l lăsa să te impresioneze cu vorbe frumoase, se auzi a doua voce. Eu unul vă spun? La naiba, exclamă a treia voce. Bineînțeles că n-o să-l omorâm. Vino-ți în fire, Frederic. Tu ce crezi, mâncă trufe? Ce facem cu el? Eu o să-i dau ceva de băut, spuse prima voce. Probabil a lui mâncă trufe. Caspian văzu o umbră apropiindu-se de pat și simți cum cineva își strecoară ușor un braț pe sub umerii lui. Dacă era un braț, fiindcă judecând după formă, nu era chiar un braț. Chipul care se aplecă deasupra lui era și el ciudat. Lui Caspian îi se păru că e foarte păros și zări parcă niște pete albe și un nas lung. Fie o mască, își spuse în sinea lui. Sau poate că am febră și halucinații. Simți o cană cu un lichid dulce și fierbinte în dreptul buzelor. Bău! În clipa aceea, cineva înteți focul și încăperea se lumină brusc. Caspian fu atât de șocat când văzu chipul aplecat asupra lui, încât de-abia își putu opri un strigăt. Nu era chipul unui om, ci al unui bursuc. Părea mai mare, mai prietenos și mai inteligent decât toți bursucii pe care îi văzuse până atunci. Și era sigur că l-auzise vorbind. Văzu că se află pe un pat de iarbă neagră, într-o peșteră. Lângă foc erau doi oameni micuți, cu barbă, mult mai scunși și mai grași decât doctorul Cornelius. Își dădu seama că sunt pitici adevărați, pitici de odinioare, prin venele cărora nu curgea nicio picătură de sânge de om. În sfârșit îi găsise pe vechii narnieni, amețit din nou. În zilele care urmară, află cum îi cheamă pe fiecare. Pe bursuc îl chema mâncă trufe. Era cel mai bătrân și cel mai cum se cade dintre cei trei. Piticul care propusese să-l omoare pe Caspian era un pitic negru, adică un pitic cu barbă neagră și păr negru, des și aspru ca părul de cal, cam nesuferit. Îl chema Frederic. Celălalt pitic era un pitic roșcovan cu părul roșcat ca blana de vulpe. Îl chema Bunilă. Trebuie totuși să hotărâm ce facem cu acest om, spuse Frederic în prima seară în care Caspian început să se simtă mai bine și putu să se ridice în capul oaselor și să vorbească. Voi doi credeți că ați făcut un mare bine ne lăsându-mă să-l omor, iar acum va trebui să-l ținem prizonier pe viață. Eu unul nu am de gând să-l las să plece de aici viu, să se întoarcă la ai lui și să ne trădeze. Stai puțin, Frederic, de ce trebuie să vorbești atât de urât? Nu e vina lui că s-a izbit cu capul de o piatră chiar la intrarea în peștera noastră. Și mie nu mi se pare că arată atrăgător. Bine, dar nici nu m-ați întrebat dacă eu vreau să mă întorc, interveni Caspian. Nu vreau, eu vreau să rămân cu voi. Dacă sunteți de acord, firește. De când îmi doream să vă cunosc? Da, e o poveste foarte verosimilă, mormăis Frederic. Doar ești el marinian și om. E clar că vrei să te întorci la ai tăi. N-aș putea să mă întorc nici dacă aș vrea, spuse Caspian. Când m-am lovit la cap, fugeam de cei de acasă, de teamă să nu mă omoare regele. Dacă m-ați fi omorât, i-ați fi făcut un mare serviciu. Ia uzi, făcu mâncă Trufe, nu mai spune. Cum? Sări bunilă. Cum adică? Ce ai făcut, omule, de a-i reuși să cazi în disgrația lui Miraz la vârsta ta? E unchiul meu, începu Caspian. Frederic sări în picioare, ducându-și mâna la pumnal. Aha, strigă, deci nu numai că ești el marinian, dar pe deasupra mai ești și rudă cu cel mai mare dușman al nostru. Dacă și acum mai vreți să lăsați în viață, înseamnă că sunteți inconștienți. Și dacă bunilă și bursucul nu i s-ar fi pus în cale, forțându-l să se așeze la loc pe scaun, l-ar fi înjunghiat pe Caspian pe loc. Ce Dumnezeu, Frederic, ai de gând să te controlezi sau nu? Îl întrebă bunilă. Sau vrei să te punem noi la punct? Frederic promise, bosul umflat, că se va controla. Iar ceilalți doi îl rugară pe Caspian să-și spună mai departe povestea. După ce acesta termină de povestit, urmă un moment de tăcere. Este cel mai ciudat lucru pe care l-am auzit vreodată, spuse bunilă. Mie unuia nu-mi place, zise Frederic. Nu știam că mai circulă încă povești despre noi printre oameni. Cu cât știu mai puține despre noi, cu atât mai bine. Iar doi ca aia bătrână, mai bine și-ar fi ținut gura. Și apoi povestea cu tutorele, un pitic renegat. Îi urăsc mai mult decât pe oameni. Ascultați-mă pe mine, ăsta e semn rău. Nu mai vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi, Frederic, îi spuse mâncă Trufe. Voi, piticii, uitați repede și vă schimbați părerea la fel de ușor ca oamenii. Eu unul sunt animal, ba mai mult sunt bursuc. Noi nu ne schimbăm părerea prea ușor. În noi poți avea încredere și vă spun că ăsta e un semn bun. Îl avem aici pe adevăratul rege al Narniei. Un adevărat rege care se întoarce la adevărata Narnie. Iar noi, animalele, spre deosebire de pitici, nu am uitat că în Narnia a fost bine numai atunci când a fost rege un fiu al lui Adam. Asta e acum, mâncă Trufe, spuse bunilă, doar nu vrei să le dăm țara oamenilor. N-am spus așa ceva, spuse bursucul. Asta nu e țara oamenilor și cine știe asta mai bine decât mine? Dar este o țară al cărei rege trebuie să fie un om. Noi, bursucii, cât să nu uităm asta. Regele Peter Magnificul nu era un om? Crezi în poveștile astea de demult? Îl întrebă bunilă. Ți-am mai spus, noi animalele nu ne răzgândim ușor, îi răspunse mâncă Trufe. Noi nu uităm. Eu cred în regele Peter Magnificul și în toți ceilalți care au domnit la Caer Paravel cu aceeași tărie cu care cred în Aslan. Ia uzi, cu aceeași tărie, spuse bunilă. Dar cine mai crede în Aslan în zilele noastre? Eu, spuse Caspian. Și chiar dacă n-aș fi crezut în el înainte, aș începe să cred acum. Acasă, oamenii care râdeau când auzeau de Aslan, râdeau și când auzeau de animale cuvântătoare și de pitici. Uneori m-am întrebat și eu dacă Aslan există cu adevărat, dar m-am întrebat și dacă există creaturi ca voi. Și iată, existați! Adevărat, spuse mâncă Trufe. Ai dreptate, rege Caspian. Câtă vreme ești credincios vechii Narnii, vei fi regele meu. Orice ar spune ceilalți. Să trăiești, măria ta! Mi se face silă, bursucule, mormăis Frederic. Regele Peter Magnificul și toți ceilalți or fi fost ei oameni, dar erau altfel. Ăsta este un blestemat de telmarinian. A vânat animale ca să se distreze. Nu am dreptate? Întrebă apoi, adresându-i se dintr-o dată lui Caspian. Ba da, recunosc, așa e, dar nu erau animale cuvântătoare. E același lucru, spuse Frederic. Ba nu, intervenim încă Truve. Știi bine că nu e același lucru. Știi bine că animalele din Narnia sunt acum la fel cu creaturile fără minte din Calormen și sunt și mai mici, nu seamănă cu noi. Au mai vorbit multă vreme, dar până la urmă au fost de acord ca regele Caspian să rămână cu ei. I-au promis chiar că, de îndată ce va putea să umble din nou, au să-l ducă să-i vadă pe ceilalți, cum le spuse bunilă. Căci se pare că în acele ținuturi sălbatice trăiau încă ascunse fel de fel de creaturi din Narnia de odinioară.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 29 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1829 a murit chimistul britanic Humphrey Davy, descoperitorul electrochimiei.
0: În 1917 s-a născut John Kennedy, cel de-al 35-lea președinte american.
1: Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1989, Birmania își schimbă denumirea în Uniunea Myanmar.
0: În anul 2000 a murit academicianul Vlad Ionescu, nominalizat în 1999 pentru premiul de excelență.
1: Iar în anul 2002 a murit Elemire Zola, una dintre cele mai proeminente personalități ale vieții academice și publice italiene, de după cel de-al doilea război mondial.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Este ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine la Cartea Geneza, capitolul 45, un singur verset, versetul 26. Geneza 45 cu 26. Cuvântul Domnului spune așa. Fiii lui Iacob i-au spus: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacob a rămas rece pentru că nu-i credea. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Mă bucur să stăm din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu și împreună să învățăm tainele care sunt de natură să ne mângâie, să ne mântuie, să ne vindece și să ne pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care l-am citit în dimineața aceasta vă este prea bine cunoscut, pentru că ne duce cu gândul și cu amintirea biblică la vremuri străvechi, când unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacob, Iosif, a fost urât de frații lui pentru că era preferatul lui Iacob. Iacob n-a fost tatăl cel mai bun, familia lui a fost o familie disfuncțională în realitate, ca și a lui Isaac, de fapt. Dar lucrurile au stat în realitate așa cum ne spune Scriptura, pentru că Iacob l-a preferat pe Iosif și frații lui Iosif se temeau că Iosif va fi ridicat la rangul de patriarh, cel îndrept să fie cârmuitorul familiei și a întregului clan după moartea lui Iacob. Frații lui l-au urât și într-o zi au vrut să-l omoare, dar până la urmă l-au vândut la niște ismaeliți care, luându-l sclavul lor acum, l-au dus în Egipt și l-au vândut în Egipt. Istoria a făcut ca prin mișcarea pe care Dumnezeu o face în toate locurile și asupra tuturor lucrurilor, Iosif să devină vicefaraon sau prim-ministru, cârmuitorul întregului Egipt. Și iată că o foamete mare a venit peste Egipt și peste întreg Canaanul. Dar înainte de această foamete, Dumnezeu a revelat lui Faraon și prin aceasta lui Iosif metodologia prin care să se pregătească. Și pregătirea a fost însămânțare masivă a pământului timp de 7 ani, o cotă specială care să fie dată de fiecare familie în visteriile lui Faraon, așa că Egiptul a strâns grâu și cereale care să suplinească nevoia întregii populații pentru 7 ani. Acum, frații lui Iosif, înfometați în seceta care este peste Egipt și Canaan, vin să cumpere grâu, să cumpere cereale ca să supraviețuiască. Și să nu uitați și să remarcați acest lucru, pentru că tot s-a menționat a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Frații lui Iosif nu l-au recunoscut pe Iosif că este fratele lor decât numai la a doua venire în Egipt. La prima venire nu l-au recunoscut. La a doua venire l-au recunoscut. Este o prefigurare a ceea ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos. La prima venire a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. La a doua venire însă a Domnului Iisus, Israel îl va primi și îl va recunoaște ca Mesia,
împăratul lor, despre care am auzit deja vorbindu-se în această dimineață aici la Emanuel. Dar textul nostru, versetul 26 pe care l-am citit, este un text profund, adânc. Frații lui Iosif sunt aduși în punctul să recunoască că Iosif este fratele lor și este domnul Egiptului, stăpânul pâinii, și acum sunt comisionați de către Iosif să se întoarcă în Canaan, să spună tatălui lor Iacob, pe care ei îl mințise atât de grosolan și îl făcuse să sufere atât de mult, că Iosif a murit sfârșiat de fiare, să se ducă să spună că de fapt ei l-au vândut, ei au avut o tentativă să-l omoare, l-au făcut sclav, dar Dumnezeu l-a ridicat. Iosif a primit veste de la copiii lui, însă nu l-a mișcat vestea aceasta. Ani au trecut, se pare, 20 de ani de zile de când Iosif nu a mai avut legătură cu familia, fiind închis în Egipt, apoi ridicat la rangul de faraon, vicefaraon, și Iacob și-a pierdut toată speranța că va mai vedea într-o zi pe fiul lui. Și de aceea, mărturia pe care fiii lui o aduc despre Iosif, scurtă: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Mărturia aceasta l-a lăsat rece pe bătrânul Iacob. În final însă, Dumnezeu a făcut să se deschidă inima lui Iacob și o să vedem cum și de ce. Și până la urmă, Iacob a crezut că fiul lui este viu și că fiul lui va fi salvatorul lor în această vreme de foamete și de pieire. De aceea mesajul meu se va intitula în această dimineață: și totuși a crezut. Deși ei concluzie aici: dar inima lui Iacob a rămas rece pentru că nu-i credea. La urmă a crezut. Și mesajul meu se intitulează la fel: și totuși a crezut. Cum? Sunt patru lucruri evidențiate în acest verset pe care aș vrea să le vedem ca pe niște instrumente în mâna noastră, a dumneavoastră care mă ascultați și care mereu întrebați: cum aș putea eu să fiu efectiv în câștigarea cuiva pentru Hristos? Eu nu știu să fiu evanghelist, eu nu știu să fiu învățător, eu nu știu să-i explic, eu nu știu să fac nimic. Dar cum poți tu totuși să fii efectiv și pe unul care spune că nu cred, cum a zis Iacob, la urmă să zică: destul, fiul meu tot mai trăiește, asta mi-ajunge. Patru lucruri. Primul, haideți să ne uităm pe rând, trimișii cu mesajul bucuriei. Aici trimișii, evident că sunt frații lui Iosif. Ei trebuie să meargă la Iacob și să-i spună despre fratele lor, despre Iosif, că este viu, că toate lucrurile sunt în ordine. Dar două lucruri trebuie văzute, frați și surori, doamnelor și domnilor, în trimiterea celor care vor să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, despre Iosif, sau cel mai mare decât Iosif. Două lucruri. Primul este înțelegerea păcătoșeniei tale, a mele. Aduceți-vă aminte de acest pasaj, Geneza 42 cu 21 la 22. Este prima vizită a fraților lui Iosif în Egipt și Iosif, care i-a recunoscut imediat, se comportă aspru cu ei ca să-i vadă ce fel de reacție au,
ce se întâmplă în mintea lor, în inima lor. Și când sunt confruntați, dacă puneți textul, Geneza 42 cu 21 la 22, uitați ce se întâmplă. Deci primul lucru de care ai nevoie, dacă vrei să fii efectiv spunându-i cuiva că Iosif, Iisus este viu și este Domn, îți trebuie o recunoaștere, o înțelegere a păcătoșenei tale. Frații lui Iosif, uitați ce au zis. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Cine i-a învinuit? Cine i-a învinuit? Conștiința lor. Duhul Sfânt care veghează și care ne face să ne simțim neconfortabil atunci când facem păcatul. Dacă vrei să fii crezut, dacă vreau să fiu crezut, și încă o dată, chiar celor din familie care nu cunosc pe Domnul, să le spun că Iosif, Iisus, este viu și este Domn, nu numai peste Egipt, este Domn peste lumea întreagă, este Domnul Domnilor. Primul lucru de care avem nevoie este să înțelegem păcătoșenia noastră. Și al doilea lucru de care avem nevoie este să avem o întâlnire personală cu Iosif, cu Iisus. Că Iosif îl preînchipuie pe Iisus aici. Să avem o întâlnire personală. Geneza 44 cu 16 și apoi 32 la 34. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Geneza 44, deci cu 16. 44 cu 16, da? Iuda a răspuns: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robii ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Apoi versetele 32 la 34. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi, acesta fiind Beniamin, fratele mai mic al lui Iosif. Cum mă voi sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Aceasta înseamnă o întâlnire personală cu Iosif, cu Iisus Hristos. Când te întâlnești cu El, dragul meu, este cu neputință să rămâi același. Să rămâi același. O schimbare profundă trebuie să se întâmple în tine, în mine, în viața noastră. O schimbare fundamentală dintr-un caracter corupt într-o făptură nouă, dintr-un om urător și care vrei să omori chiar pe fratele tău. Devii un om care te pui chezaș, te pui zălog pentru viața fratelui tău. Lasă-mă pe mine să mor eu în locul lui, să fiu eu legat în locul lui. Ține-mă pe mine prizonier și dă drumul fratelui meu. Dar aceasta nu se poate realiza decât numai dacă te întâlnești personal cu Iosif, cu Iisus Hristos. Tu înțelegi ce vorbesc, nu? Istoria lui Iosif este istoria convertirii prin Iisus Hristos. Când s-au întâlnit cu Iosif cu adevărat, frații săi s-au schimbat și Iosif tocmai aceasta dorea: să vadă că au fost schimbați, că au fost
transformați. Că sunt alți oameni, oameni temători de Domnul și oameni care nu mai ascund adevărul, ci care stau pentru adevăr și care vorbesc adevărul, care trăiesc adevărul. Deci primul lucru l-am văzut în trimișii cu mesajul. Trimișii au fost frații lui Iosif. Trimișii cu mesajul mântuirii suntem noi, ești tu și cu mine. Fiecare. Dar trebuie în primul rând să realizăm că suntem păcătoși și să ne întâlnim personal cu Iisus Hristos, care ne iartă de ori și ce păcat, dacă ne mărturisim. Ne dă o conștiință nouă, o atitudine nouă, o relație nouă, un caracter nou, mărit să fie Domnul. Al doilea lucru pe care îl vedem în istoria aceasta, ca să ducă la a crede pentru cei ce nu cred acum, este ținutul unde să ajungă mesajul. Și i-au spus lui Iacob. Deci l-au trimis în Canaan, i-au trimis în Canaan Iosif la tatăl lor. Noi suntem chemați cu mesajul mai mare al lui Iisus Hristos, mai mare decât al lui Iosif. Să mergem în toată lumea. Uitați-vă la acest binecunoscut verset pe care Iisus Hristos îl are față de apostol și prin apostol față de biserică. Matei 28 cu 18 la 20. Matei 28 cu 18 la 20. Să citim pasajul pe care îl știm, dar să ne uităm la el cum trimite Domnul Iisus Hristos. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum, 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Uitați cum este trimiterea. Ținutul unde te trimite Domnul pe tine și pe mine, cu mesajul că Iisus este viu, mă, cel mai mare decât Iosif este viu și este Domn. Odată ne spune, dacă vă trimit, însemnează că toată puterea este a mea. Nu vă pot trimite în puterea voastră. El a spus, Iisus Hristos, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, pentru că am toată puterea în cer și pe pământ, vă trimit pe voi. Căci lucrul acesta face posibil că eu am toată puterea ca voi să ajungeți cu mesajul până la marginile pământului. Toată puterea, toate neamurile. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, toate neamurile. Toată Evanghelia, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Tot cuvântul trebuie spus, tot adevărul trebuiește mărturisit. Și tot timpul. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele. Deci, toată puterea, toate neamurile, toată Evanghelia și tot timpul. Așa este trimiterea Domnului. Frații lui Iosef s-au dus la Iacob. Noi trebuie să mergem la toată lumea. Știți de ce? Pentru că atunci ai succes când te duci la locul unde te trimite Domnul. Dacă te duci în altă parte, nu o să ai succes. O să te împotmolești. Du-te la locul potrivit, du-te la persoana desemnată, du-te în ținutul pregătit de tine pentru Domnul. Aduceți-vă aminte, pentru că și acest fapt este cunoscut, despre istoria din secolul trecut, 1956, când cinci predicatori baptiști au ales să se ducă cu cuvântul mântuirii în Ecuador, la unul din triburile cele mai sălbatice care erau în ținutul acela, triburile Auca. Jim Elliot, Nate Saint, Peter Fleming, Ed McCauley și Roger Juderian s-au dus, după multe tratative cu misiunea baptistă, pentru că știau că e periculos să meargă acolo. Însă, la scurt timp, după ce au ajuns aici, în tribul Auca, toți cinci
au fost omorâți. Toți cinci. A venit vestea, s-a dus armata, pentru că au văzut că nu mai este legătură radio cu ei, s-a dus armata din Ecuador cu elicoptere, cu armament puternic, au coborât acolo, au găsit trupurile lor moarte pe malul mării, le-au luat și le-au dus la familie să fie înmormântate. Ce-i de făcut acum? Și uitați ce a fost de făcut. S-a ridicat soția lui Jim Elliot, Elizabeth Elliot, și a zis, știm ce-i de făcut. Dacă aceasta a fost mandatul să se ducă Evanghelia la tribul acesta, mergem noi, văduvele, soțiile celor morți, soțiile martirilor. S-au luptat, au fost discuții mereu să nu plece. Au plecat. Au plecat. Și nu de mult am văzut filmul cu tribul Auca astăzi. Nu numai că au reușit să ducă Evanghelia, tot tribul s-a pocăit. Tot tribul s-a pocăit. Dumneavoastră n-ați auzit. Tot tribul s-a pocăit. Și l-am auzit vorbind pe băiatul șefului de trib care a omorât pe cei cinci. Spunea el, aveam 13 ani când tata a tras primul cu săgeata și a lovit în martiri. M-am bucurat și am strigat către zeii noștri că i-am pus jos și i-am omorât. Dar când au venit surorile acestea, soțiile lor, tata ne-a adunat pe toți, tot tribul, și a zis, așa, auziți, ce i-a făcut să se întoarcă la Domnul? Dacă Dumnezeul acestor oameni pe care noi i-am omorât este așa de mare încât soțiile lor nu se tem și vin să ne spună nouă să primim pe Dumnezeul lor, cu siguranță că Dumnezeul care nu se teme de moarte este mai mare decât Dumnezeul nostru. Și toți s-au pocăit și slujesc pe Domnul. Glorie Domnului! Du-te acolo în teritoriul în care te trimite Domnul. Altfel te vei asemăna cu acest închipuit predicator. S-a dus la comisie de păstori și a zis, vreau neapărat să mă ordinați. Și da, de ce? Pentru că Domnul mi-a descoperit că trebuie să mă duc să predic Evanghelia. Dar cum ți-a descoperit? Deci am avut un vis și am văzut pe cer trei litere. D-S-P. D-S-P. Și? Păi, asta înseamnă du-te să predici. Trebuie să mă duc să predic. La care șeful comisiei a spus, după cum cunoști tu Biblia și după cum îți deschizi gura să vorbești, noi credem că alea trei litere însemnează altceva. Du-te sapă porumb. Și cred că așa este. Trebuie să vezi unde ești chemat, unde ești trimis și cine te cheamă. Dacă te cheamă Iosif, Iisus, El te împuternicește. El îți dă cuvântul, El îți deschide ușa și El deschide toate hambarele Lui ca să suplinească nevoile tale. Și El te apără în fața vrăjmașului, așa cum a apărat pe aceste văduve. De aceea pune la minte și la inimă lucrul acesta, ținutul unde trebuie să ajungă mesajul. 3. Partea cea mai frumoasă, uitați-vă, este tema mesajului lui Iosif, al lui Iisus Hristos. Frații lui Iosif au trebuit să meargă la Iacob să-i spună o veste. Vestea pe care frații lui Iosif au dus-o este
aceasta comportă două elemente. Primul, persoana. Adică ei au trebuit să meargă și să vorbească despre cine? Despre Iosif. Despre Iosif. Ascultați-mă cu atenție, frați și surori, doamnelor și domnilor, și ascultați-mă și dumneavoastră cei de la internet. Vă vorbesc cu multă smerenie și cu mult respect. Renunțați să mai predicați visele voastre și vedeniile voastre și doctrinele voastre. Noi nu avem de predicat nici vise, nici vedenii, nici doctrine. Mesajul nostru este o persoană. Noi predicăm pe cine? Pe Iisus cel răstignit. Dacă vrei să fii efectiv și vrei să aduci la Domnul pe cel care a spus eu nu pot crede, cum a zis Iacob în prima parte, prezintă-l în primul și în primul rând pe Iosif. Prezintă-l pe Iisus Hristos, pe Domnul. Persoana lui trebuiește predicată. Știți de ce? Așa cum spune în 1 Corinteni 1:23, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Pentru că Iisus Hristos este Mântuitorul. El este Vindecătorul. El este autorul credinței adevărate, Evrei 12:2. El este Dumnezeul nostru. El este Cel care în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. Coloseni 1:18. El este capul bisericii. Coloseni 1:18, partea 1. El este creatorul. Coloseni 1:16. Ioan 1:1-3. De aceea, cum zice Scriptura, și am auzit astăzi pasajul citindu-se din Psalmul 2. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului, traduce aici Cornilescu, cu frică, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. Trebuie toți oamenii să se întoarcă la această persoană care se numește Iisus Hristos. Glorie Lui! Glorie Lui! Nu te predica pe tine. Nu predica minunile pe care le-ai făcut, că n-ai făcut niciuna. Nu predica visele tale. Predică-L pe Iisus Hristos. Și când îl predici pe Iisus Hristos, numele Lui este numele mai presus de orice nume. Și puterea numelui Lui pătrunde necredința, pătrunde întunericul, unde pătrunde numele Lui, acolo intră lumina. Al doilea lucru, pe lângă persoana lui Iisus Hristos, frații lui Iosif și noi ai lui Iisus au trebuit să aibă o proclamare, o predică propriu-zisă. Și predica lor comportă trei elemente de data aceasta. Trei elemente. Primul, Iosif, Iisus, este viu. Ei s-au dus și au zis, Iosif tot mai trăiește. Iar nouă ne spune personal Iisus Hristos, Apocalipsa 1:18, am fost mort și iată, sunt viu în vecii vecilor. Noi nu predicăm un Mântuitor mort, ci unul care a înviat din morți, unul care rămâne viu în vecii vecilor. Iosif este în mormânt, dar nu Iisus Hristos. El este viu. Poți vorbi cu El, poți comunica cu El, poți să te rogi Lui și poți să vii la El cu viața Lui. Deci primul aspect al proclamării, al predicii, este viața lui Iisus Hristos. El este viu. Al doilea aspect, Iosif, Iisus este Domn. Zice aici, zic frații lui Iosif, chiar El, Iosif, cârmuiește toată țara Egiptului. Iisus Hristos, El este viu. Al doilea aspect, Iosif, Iisus este Domn. Zice aici, zic frații lui Iosif, chiar El, Iosif, cârmuiește toată țara Egiptului. Dar noi avem o știre mai mare.

Mata este Domn. Și al treilea lucru, în proclamare, în predică, pe lângă că este viu, Iosif este viu, Iisus este viu, Iosif este Domn, Iisus este Domn, Iosif este glorios, Iisus este glorios. Uitați-vă la Geneza 45:13, ce le spune Iosif să zică. 45:13. Istorisiți tatălui meu toată slava, toată gloria pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut, și aduceți-l aici cât mai curând pe tatăl meu. Istorisiți tatălui meu toată gloria, toată gloria. Iisus are o glorie mai mare decât Iosif. Mai mare. Auziți, Apocalipsa 4:9-11. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce șade pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau coroanele înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești gloria, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost create. O, glorie Domnului! El are glorie mare, o glorie mai mare. Duceți-vă și spuneți tatălui meu despre gloria pe care ați văzut-o că o am. Iisus este glorios în persoana Sa. Psalmul 45:2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Iisus este glorios în putere. Este singurul care a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și nu numai a vorbit, că așa este. El are toată puterea. Iisus este glorios în dragostea Lui pentru noi. Atât de mult ne-a iubit că și-a dat viața pentru noi. Iisus este glorios în planul Lui pentru noi. Ioan 14:3. Un plan mare. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti, mă voi întoarce iară. Un plan măreț care urmează să se întâmple cât de curând. Iisus este glorios în toate. În toate. Crezi tu lucrul acesta? Și apoi, al patrulea aspect și ultimul în această istorie, care l-a făcut pe Iacob să creadă, care o să facă pe cel de lângă tine să creadă, este testul mesagerilor lui Iosif, a mesagerilor lui Iisus Hristos. Testul acesta are trei caracteristici. Primul este comunicarea pe care trebuiau să o facă. Versetul 27, partea 1. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să îl ducă, duhul tatălui lor Iacob s-a înviorat. Frați și surori, știți ce spune aici cuvântul Domnului? Spune următorul lucru. Când vorbești, când vorbesc și când vorbim despre Iisus Hristos, despre cel mai mare decât Iosif, i-a spus că s-au dus, când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif, știți ce trebuiește? Nu trebuie să vorbim tot ce spune Scriptura, să nu scoatem nimic din ea și să nu adăugăm nimic la ea. Tot ce spune Scriptura. Pentru că dacă vorbim altceva, vorbim neadevăr. Dar dacă vorbim tot ce spune Scriptura, atunci puterea cuvântului străpunge inima mâhnită, amărâtă, necredincioasă. Inima împietrită, ca și a lui Iacob, și o moaie, o schimbă. Deci o comunicare clară, pentru că mântuirea stă în puterea cuvântului Scripturii, dar cuvânt întreg. Asta este comunicarea. Doi, este confirmarea. 27, versetul din Geneza 45, partea a doua. Zice, și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă.

0: a văzut carele. Dar, frați și surori, înainte să vadă carele, să vă spun eu ce a văzut Iacob. Iacob a văzut că fiii lui sunt schimbați. Asta a fost primul lucru pe care l-au văzut. Eu sunt convins că s-au dus la tatăl lor și s-au pus în genunchi în fața lui și au spus: Tată, iartă-ne, pentru că te-am mințit și te-am chinuit 20 de ani. Ți-am spus că am găsit haina fratelui nostru Iosif plină de sânge. Animale sălbatice l-au sfâșiat. Tată, ne este rușine, te-am mințit. Nu este drept ce am spus. Noi l-am vândut, l-am făcut rob. Dar este așa cum a visat el, tată, că stelele, luna și stelele, adică tu și cu noi, fiii tăi, într-o zi ne vom pleca în fața lui. Tată, iartă-ne, pentru că acum îți aducem vestea adevărată. Iosif trăiește. Și trăiește ca domn al Egiptului. Tot Egiptul se pleacă în fața lui. Ne așteaptă să mergem și noi acolo. Este primul lucru pe care l-a văzut Iacob. Nu carele. Când vorbești cuiva despre Iisus cel viu, faptul că este viu trebuie să se vadă întâi în mine. Ești de acord? Trebuie să se vadă întâi în tine. Pentru că dacă nu se vede în noi schimbare, dacă nu se vede că în noi trăiește Iisus Hristos, cum să convingi pe cel la care tu te adresezi sau eu mă adresez? Și apoi s-a uitat la ce au trimis Iosif. A văzut carele. Vreau să vă spun ceva din nou din Scriptură. Iacob a văzut carele pline cu bunătăți din Egipt. Și nu orice car, pentru că erau care de la curtea lui Faraon, făcute în stilul cel mai sofisticat și mai frumos. Dar dacă puneți Psalmul 68 cu versetul 17 pe ecran, uitați-vă la aceste care. Carele lui Dumnezeu se numără cu 20 de mii și mii de mii. Și Domnul este în mijlocul lor. Frații mei, uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă spui că n-ai dovezi ca să crezi, Domnul are tiruri întregi, dacă vreți să folosesc această expresie, de dovezi că El este viu și că El este Dumnezeul adevărat. Sunt milioane, sute de milioane de vieți schimbate pe pământul acesta. Sunt zecile de mii de cară ale lui Dumnezeu care poartă în ele, în mijlocul lor, în sufletul lor, în duhul lor, pe Dumnezeul cel viu. Cum crezi că s-a schimbat criminalul acesta într-un om nou? Cum crezi că s-a schimbat înșelătorul acesta într-un om nou? Cum crezi că cineva care ura pe Dumnezeu acum predică cu un duh înfocat că Iisus Hristos este Domnul? Cum crezi? Citindu-l pe Marx? Sau pe Biden? Nu s-au uitat la desene animate. Au deschis cartea Domnului și a intrat în ei puterea cuvântului lui Dumnezeu. Iisus trăiește în ei. Și de aceea, dovada că El este viu, sunt eu, ești tu. Și aceasta este dovada cea mai puternică. După comunicare și confirmare, au urmat consecințe. Care sunt consecințele? Versetul 28. Și Israel a zis: Destul! Fiul fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Uitați-vă la felul în care Duhul Domnului pune textul, pentru că nu este întâmplător. Până în versetul acesta, Iacob este Iacob. Dar acum când înțelege că Iosif este viu, el nu mai este Iacob, ci este omul acela transformat care s-a întâlnit cu Îngerul Domnului, cu Iisus Hristos, la râul Iaboc și care i-a schimbat numele în Israel. Observați cum spune aici. Și Israel a zis. Deci Iacob nu mai este cel necredincios, cel îndoielnic. Iacob este Israel. Este cel transformat de același Dumnezeu care i-a transformat și copiii lui. Și care l-a păzit pe Iosif și l-a făcut domnul Egiptului. Și de aceea el spune, vreau să mă duc înainte de moarte. M-aș bucura și eu să mă duc la Iisus Hristos înainte de moarte. Să nu prin moartea, să prin răpirea bisericii. O aștept în fiecare clipă. Amin? Dar dacă va trebui să mor, nicio problemă. Pentru că El mi-a promis, mă duc și mă voi întoarce. Ca acolo unde sunt eu, la venirea mea, să înviez pe toți morții și să-i transfer în împărăția Tatălui meu ceresc. Iosif tot mai trăiește. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. De aceea, pentru că este viu, a spus-o Iisus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și tu vei trăi. Și cel la care te duci să-i spui, la Iacobul acela împietrit, Iisus trăiește și el va trăi. Pentru că Dumnezeu, așa cum l-a schimbat pe Iacob în Israel, te va schimba și pe tine. Nu-i frumos cuvântul Domnului? Nu-i adânc cuvântul Domnului? Dumnezeu este mare, este atotputernic, dar mai ales este plin de dragoste pentru tine și pentru mine. Este plin de dragoste pentru noi să ne transforme, să ne schimbe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vestea bună este că Iisus trăiește. El este nu domnul Egiptului, El este domnul Universului, nu al lumii întregi, a Universului. Citeam recent despre trilioanele de stele care există în Univers. Iar cuvântul Domnului spune în profetul Isaia, zice, El cheamă toate stelele pe nume, așa de mare este puterea Lui. Și dacă El cunoaște stelele pe nume și le ascultă și stau în orbita lor și nu fac accidente în cosmos, în ăștia 8 miliarde și jumătate de oameni care trăiesc pe pământ, ne cunoaște pe toți pe nume. Ne-a cunoscut și pe noi și uitați că ne-a chemat la mântuire. Și acum spune, v-am chemat la mântuire, dar nu să stați confortabili în biserică numai, ci v-am chemat la mântuire ca să vă duceți ca frații lui Iosif, cu cuvântul meu, cu mesajul meu, nealterat, întâi la familia voastră și apoi până la marginile pământului. Și Domnul care l-a schimbat pe Israel și pe copiii lui, va schimba și pe cei la care tu și cu mine suntem trimiși și ne rugăm Domnului să lucreze în continuare în felul acesta cu biruința Lui. Amin! Ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru prezența Lui cu noi și pentru planul glorios pe care îl are cu noi. Avem un Domn glorios, un Domn viu, un Domn puternic. De aceea, roagă-te Lui și spune-i, Doamne, te rog, nu te supăra pe mine, nu te mânia pe mine. M-ai trimis și am ezitat să mă duc, că am zis că sunt prea slab, dar fă să vadă în mine că eu sunt schimbat de tine, transformat de tine, căci dacă vor vedea schimbarea în viața mea, vor crede că tu trăiești, ești în mine și eu sunt slujitorul tău. Noi trebuie să fim martorii lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului să ne facă pe toți martorii aceia vii și puternici. Haleluia! Glorie Domnului! Mărire ție, Doamne!
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Lazar Gog. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Folosește ceea ce ai. Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2:10. Era un om sclipitor. Chiar și în copilărie era un poet talentat. La vârsta de 4 ani a învățat latina, a continuat cu greaca, ebraica și franceza. Mai târziu, deoarece a refuzat supunerea față de biserica anglicană, i s-a refuzat intrarea la Oxford și Cambridge, așa că a urmat o academie creștină independentă. Avea nasul cârn și acoperea fața. Capul îi era prea mare pentru trupul lui mititel, iar ochii îi erau mici și scrutători. Nu s-a căsătorit niciodată, deși o fată care i-a citit poezia și-a exprimat afecțiunea, dar mai apoi, după ce l-a văzut, a dat înapoi. Și încă mai crezi că ai probleme? Centrul respingerii copleșitoare, Isaac Watts, a devenit un om plin de compasiune și sensibilitate, sentimente pe care și le-a exprimat în sutele de cântări pe care le-a scris. Poate cunoști multe dintre acestea, cum ar fi Doamne, ajutornești din veșnicie sau Cântați toți de bucurie. Watts nu și-a pierdut vremea plângându-și de milă pentru că se simțea respins. Nu. El spunea: trebuie să lupt dacă vreau să domnesc. Trebuie să măresc curajul în Domnul. Voi suporta greul, voi îndura durerea, sprijinit pe cuvântul tău. Ce atitudine! Deci, când ești tentat să te folosești de limitările tale drept scuză pentru a nu face nimic cu viața ta, ține minte, căci noi suntem lucrarea Lui pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu a văzut nevoia cu care urma să te naști. El te-a așezat exact în acele împrejurări menite să-ți dezvolte forțele și să-ți împlinească scopul vieții. Așa că, în loc să te complaci în ceea ce nu ai, începe să folosești ceea ce ai.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci, mai bine în vale, ce? Aci mai... Stai, în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele, ascultă radio.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al patrulea. Având în vedere dorința băiatului de a petrece un timp alături de bunica sa, părinții, copleșiți de entuziasmul lui, își puseseră mari speranțe în această vizită. Nădăjduiau că, făcându-i poftele și nu numai atât, aerul curat, natura și toate bucuriile oferite de viața la țară, vor concura la reabilitarea lui. Ana trecuse deja peste multe din prejudecățile ei când acceptase aprobarea acestei soluții, mai ales că ea însăși trebuia să locuiască la soacra ei pentru o vreme. Niciodată nu-i plăcuseră locurile acestea, dar mai cu seamă avea ea o reținere în ce privește relațiile cu soacra ei, deși sărmana bătrână era o femeie tare bună la suflet, care își iubea nora ca pe propriul ei copil. Trecuse mult timp de când văduvei, din cauza resentimentelor nejustificate ale norei, nu-i mai fusese dat să se bucure de cei care îi mai rămăseseră pe lume. An de zile, ochii ei buni și blânzi scrutaseră drumul de țară, în speranța că vor veni zile mai bune pentru ea. Nădăjduia că fiul ei de la oraș, împreună cu familia lui, să-și aducă aminte că are și o mamă. De aceea, atunci când mașina se opri în fața porții, femeia, cu nădejdea nestinsă în suflet, deși de atâtea ori așteptările îi fuseseră înșelate, scăpă de o emoție vasul cu mâncarea pentru găini și alergă ca vântul la poartă. Tremura inima în ea de atâta emoție și bucurie și nu-i venea să-și creadă ochilor când coborâre din mașină cei pe care îi iubea din pricina cărora, nopți în șir, s-a trezit și a vărsat lacrimi de dor. Trăia parcă împlinirea visurilor ei, a dorințelor devenite în timpul nopții simple plăsmuire ale creierului. Ionel avea la rândul lui emoții. Se simțea vinovat pentru nepăsarea cu care o trataseră pe mama lui. Cunoscându-i însă inima iubitoare, atunci când ea îl îmbrățișă strâns și vărsă câteva lacrimi pe umărul lui, înțelese că ea nu-l condamnase niciodată. Și chiar dacă o făcuse vreodată, acum, numai de bucuria revederii, orice fărâmă de reproș se topea cu totul. Același lucru se întâmplă când, călăuzită de aceleași sentimente, brațele ei tremurând decuprinseră trupul Anei și lacrimile sincere se prelinseră pe obraji în această îmbrățișare. Dar Ana, cu privirea ei distantă și rece, disprețuitoare chiar, deși se lăsase pradă acestei dovezi de iubire, voia parcă să spună: "Nu-i nevoie de această demonstrație din partea ta. Eu niciodată nu am să-mi schimb părerile personale în legătură cu tine." Maria însă avea o inimă atât de bună că nu băgă de seamă atitudinea norei ei. De multă vreme, această ființă, trecută prin multe nenorociri în viață, uitase ce înseamnă a judeca pe alții. Vedea în părțile negative ale oamenilor doar lipsuri care odinioară o chinuiseră și pe ea. Ajunsese la concluzia că slăbiciunile oamenilor, răutatea, orgolul, iubirea de sine, într-un cuvânt, tot ce contravine legilor dragostei, umbresc fericirea, împovărează pe oameni și le aduce neliniști. În perioada aceasta lungă, când ei o uitaseră parcă cu totul, mistuită de dor, ar fi vrut să-i caute la oraș, dar îi era teamă să nu provoace dezbinare între ei. Beata de ea, muncea numai pentru ei, cu speranța că dacă azi nu vin, mâine cu siguranță Dumnezeu va aduce o zi mai bună. Ținea animale în curte, lucra pământul, iar odinioară munca era răsplătită prin faptul că le putea umple sacoșile cu alimente pe care la oraș erau nevoiți să le cumpere. Ana era o femeie dificilă și adevăratul ei resentiment față de soacră se datora tocmai credinței acestei femei, resemnării față de providență, mod de gândire și de viață total diferit de al ei. Majoritatea sătenilor care o cunoșteau pe Ana afirmau sus și tare că este o muiere tare rea și lipsită de inimă, dar Maria se necăjea auzindu-i și îi lua cu convingere apărarea. A trecut prin multe greutăți în viață, o viață nenorocită, de asta a avut parte și nu-i de mirare. Dacă nici măcar dragostea părintească nu i-a fost dat să o cunoască, oare aș putea pretinde să mă iubească asemenea unei mame? Neiubirea și necazurile, infirmitatea o fac să pară mai reținută, dar rea nu este. Ce femeie cu suflet mare e Maria, apreciau sătenii. Are atâta bunătate în ea, încât nu poate crede că un alt semăn ar putea avea răutate în inimă. Da, așa-i, confirmă o vecină. Odată a descoperit că niște hoți, oameni răi, i-au furat în curte cele mai frumoase găini și alte lucruri de prin casă. De aș fi fost în locul ei, măiculiță, ce i-aș mai fi blestemat pe nemernici. Dar știți ce a făcut ea? M-a lăsat cu gura căscată, îi binecuvânta și îl ruga pe Dumnezeu să le ierte isprava. Credincioasă și cu frică de Dumnezeu, i-am spus eu, dar nici chiar așa. Dar știți ce mi-a răspuns de m-a lăsat fără cuvinte și mi-a dat și de gândit? Cine e credincios în cele mici va fi și în cele mari. Ce aș avea de câștigat să mă supăr și să rostesc cuvinte de ocară acum? Aș putea cu asta cumva repara paguba? Mai bine să caut un folos din asta. Și folosul este în a-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru privilegiul ce mi l-a dat ca să împlinesc scumpa Lui dorință, să-I binecuvintez și să mă rog pentru cei care îmi fac bine, dar și pentru cei care, fără să-și dea seama, mi-au făcut rău. Așa face și bunul nostru stăpân. Dă ploaie și soare peste orice făptură, fără deosebire, fie că-i bună, fie că-i rea. Doamne, și cât o mai putea deranja pe Ana acest fel de a se raporta la viața al soacrei ei? Oare cum putea fi atât de oarbă bătrâna? Se întreba Ana, având în vedere cât de nedreaptă fusese și cu ea soarta, dacă într-adevăr destinul ei era dirijat de o mână atotputernică. Singurul ei fiu, Ionel, se născuse surd, iar apoi, ca și cum n-ar fi fost destul de amar acest renghi al pruniei cerești, mai avusese încă parte de destulă o travă, suficient să-și blesteme zilele și pe acela care i le-a rânduit astfel. După 10 ani de căsnicie, soțul i-a murit în urma unui crâncene și chinuitoare boli. Apoi, cum nici asta n-ar fi fost de ajuns, în urma unui accident de mașină, deși fusese singurul supraviețuitor, singurul ei copil se mai alesese și cu o infirmitate. Medicii fuseseră constrânși să-i amputeze un picior de la genunchi în jos. Adevărul este că, prin prisma unui raționament firesc, uman, având în vedere drama vieții ei, Maria era îndreptățită să cedeze, să se considere o ratată și, prin urmare, să blesteme ca mulți alții drept răzbunare. Și chiar așa a procedat Maria, dar numai pentru o vreme. Din fire, ea era blajină, liniștită. Crescută la țară după ce și-a terminat școala, s-a angajat la oraș ca muncitoare la o fabrică de tricotaje. Deși nu se putea lăuda cu un limbaj elevat sau o cultură generală vastă, cum își visase Angel soția, viitorul ei partener de viață, ea l-a cucerit cu simplitatea și puritatea ei, virtuți pe care nu le găsise la majoritatea fetelor de la oraș. Și niciodată, cât timp fuseseră împreună, el nu și-a regretat alegerea. În general, și el fusese un soț bun, însă, ca toți bărbații care se mai iau cu prietenii la un pahar, se mai întorcea câteodată beat acasă. O făcea să sufere pentru că cheltuia banii și o mai și bătea uneori. Dar ea, pentru nimic în lume, nu s-ar fi abătut de la principiile morale și educația primită de acasă de la mama ei, conform cărora, indiferent de situație, o soție trebuie să fie supusă și ascultătoare de soțul ei. Și acest principiu l-a respectat chiar și în ultima parte a vieții ei de căsnicie. Schimbându-și serviciu, Angel a ajuns într-un colectiv de bărbați vicioși care l-au influențat negativ, așa încât ceea ce altădată apreciase la soția lui drept virtute, vedea acum ca pe o slăbiciune, ceva demodat. În fața acestor neajunsuri, care pe multe femei le-ar fi împins la ideea de divorț, Mariei nici măcar nu-i trecuse prin minte, nici măcar o singură dată o astfel de soluție, sau cel puțin regretul că se întovărășise cu el atâta vreme. Cu toate acestea, atunci când se născu Ionel și i se depistase deficiența, firea ei își arătă și cealaltă față. Și dintr-o dată, această femeie docilă, tăcută în fața suferințelor din principiu, care se dovedea parcă o ființă construită pentru a suporta orice gen de exploatare, explodă. Trăise o viață creștinească, se dedicase trup și suflet căminului ei, era nelipsită duminicile de la slujbele religioase unde cu capul învelit, cum învățase de la țară, își pleca genunchi în fața altarului, pupa icoane, își făcea zeci de cruci și aprindea după datină lumânări. De câteva ori, în așteptarea copilului, rugase pe preot să mijlocească pentru ea înaintea bunului Dumnezeu, să-i dea un copil sănătos. Se rugase și ea Sfintei Fecioare, care odinioară purtase în pântece pe Fiul lui Dumnezeu și credea ea era în măsură să-i înțeleagă dorința de a aduce pe lumea un prunc voinic și sănătos. Nu putea nici de cum pricepe de ce, de vreme ce își îndeplinise cu sfințenie datoriile religioase, cerul se arătase atât de nemilos cu ea. În fața acestei năpaste nu vedea altă cale decât să blesteme și să boscorodească pe acela care îi țesuse în pântece un copil surd. Niciodată nu s-ar fi gândit că putea fi capabilă de o așa nelegiuire, căci mai fusese ea martoră la asemenea manifestări ale femeilor urgisite în satul unde crescuse. Era copil când pentru prima dată îi fusese dat să audă o femeie blamând pe toată lumea și chiar pe Sfântul din Cer, doar pentru că, pe neașteptate, îi murise o vițică. Doamne, cât se mai îngrozi Maria ascultându-i vorbele. Pe mama ei, în orice confruntare cu necazurile vieții ar fi fost, nu o auzise blestemând. Născunse 5 copii, dintre care doar ea și încă un frate rămăseseră în viață. În fața sicrielor lor nu rostise cuvinte atât de cumplite cum auzise pe femeia aceea, în revoltă e nebună, doar pentru că îi murise un animal. E păcat, mamă, o învățase ea, să te cerți cu făcătorul. El pe toate le știe mai bine decât noi, niște prăpătiți. Mie mi-a fost întotdeauna frică să ridic glasul și pumnul spre cer, ca nu cumva mâna lui să se întărâte mai tare și pedeapsa lui să se preschimbe într-una și mai aprigă. De atunci, Maria a mai văzut și alte femei care, ziceau ele, sunt cu teamă de Dumnezeu, dar la necaz blestemau și își smulgeau părul. Auzindu-le, îi se încrețea pielea pe ea de spaimă. Se aștepta ca în orice moment fulgere din cer să cadă și să trăsnească gura și pumnii care se înverșunau să-l înfrunte. Când soarta îi rezervă o asemenea năpastă, ea însă și ajunse să cedeze instinctelor umane de a condamna cerul pentru bicisnia pământului. Purta la sânul ei trăsnească gura și pumnii care se înverșunau să-l înfrunte. Când soarta îi rezervă o asemenea năpastă, ea însă și ajunse să cedeze instinctelor umane de a condamna cerul pentru bicisnia pământului. Purta la sânul ei un copil atât de drăgălaș, ființă

o nebunise cu totul. Altădată, ascultând cum semenii ei își exprimau ofensa împotriva proniei cerești, se înfiora și tremura îngrozită, de teamă că ea însă și-ar putea primi o pedeapsă cumplită numai pentru că fusese martoră la spusele lor, pentru că nu își înfundase urechile. Glasul blajinei femei devenea acum ca urletul lupoaicelor, iar degetele ei fine, ghiare cu care zgâria pereții și își smulgea părul. Iar de cuvintele sordide ieșite din propria gură, nu numai că nu se mai cutremura, dar se și vedea îndreptățită să le rostească. Privea blestemul ca pe o descărcare, ca o justificare. Cu vremea se liniști, iar timpul vindecă rana inimii ei. Se obișnuise cu ideea că băiatul era surd. Firea ei loială redeveni stăpână și renunță să-și mai pună problema că viața ei ar fi putut avea totuși un alt curs. Atunci când viața se arătă iar nespus de crudă luându-l de lângă ea, după o boală cumplită și multă suferință pe Angel, Maria capitulă iar. Acceptase viața, exceptând slăbiciunea ei datorată nervilor zdruncinați la nașterea copilului, așa cum îi era ea dată, fără să cârtească sau să stăruie într-o atitudine de revoltă. Handicapul copilului ei îi aduse multă suferință. Când a împlinit copilul 7 ani, a trebuit să suporte durerea de a-i fi smuls de lângă ea la începerea școlii. Ionel frecventa o școală specială care se afla destul de departe de orașul unde locuiau ei. Și, ca și cum această suferință nu era suficient de grea, i s-a mai întâmplat și nenorocirea cu soțul. Timp îndelungat, pas cu pas, i-a fost alături prin spitale. Îl supraveghease zi și noapte. Atâtea lacrimi vărsase la căpătâiul lui, se confruntase cu atâtea temeri cumplite de a nu-l pierde și totuși păstrase în suflet o speranță, ca orice om, că poate se va termina totul cu bine, chiar dacă izbăvirea ar fi însemnat un miracol. Dar chiar și această speranță nu era decât o suferință în plus, pentru că ea nu se afla în părtășie cu Dumnezeu, nu avea o legătură reală cu cerul. Își mai aducea câteodată aminte de îndrăzneala ei de odinioară, când ofensa divinitatea, și atunci toată nădejdea care o mai susținea se risipea cu totul. Se gândea la cuvintele mamei ei ca la o profeție care acum se împlinea. Blamase, iar acum pedeapsa făcătorului era mai cruntă. Își vedea atunci problemele într-o perspectivă sfâșietoare. Dacă Angel nu va mai fi, ce se va întâmpla cu ea? Singurătatea o înfricoșa, iar îngrijorarea că nu va mai putea face față cheltuielilor necesare copilului pentru a-și termina școala o dărâma cu totul. Cât de mult se învinuise pentru atitudinea ei față de nedreptatea cerului atunci când i se născuse copilul, câtă spaimă trăise an de rândul, gândindu-se că în orice clipă Dumnezeu s-ar putea răzbuna nimicind-o. Dar, mai ales de când soțul ei se îmbolnăvise, amintirea acestei vinovății o chinuia necruțător. Tocmai ea să poarte vina gemetelor și durerilor ei insuportabile provocate de boală? Dar, până la urmă, se autojustifică. Atât cât a depins de ea, a dus o viață cinstită, s-a străduit să fie bună, blândă și darnică. Niciun sărac nu a plecat niciodată de la ușa ei cu mâna goală. Niciodată nu și-a ridicat privirea cu necuvință spre vreun bărbat. Cât atârnase de ea, cum o învățase maică-sa, se ferise de minciună și înșelătorii. Ca orice om, mai greșea și ea câteodată. Drăcuia când se enerva, mai înjura și ocăra. Dar, la fel ca ea, făceau toate femeile bisericoase. Oricum, pentru toate greșelile, pentru că frecventa catedrala duminică de duminică și se ținea de toate datinile și sărbătorile din calendar, Dumnezeu o iertase, credea ea. Atunci când soțul ei muri, credința ei se înărui de tot. Dacă toată evlavia și religiozitatea ei cântăriseră atât de puțin înaintea lui Dumnezeu, că o lăsase să aibă parte de un așa mare nenoroc, în lumea aceasta nu mai trăgea nădejde de nimic bun din partea nimănui. E ciudat cum oamenii alcoolici, care o viață întreagă au încercat să-și înnece percepția simțurilor prin amorțirea efemera minții, cu sănătatea falită, cu teama îngrozitoare de moarte, nu se mai pot opri din a se autodistruge, sorbind o travă ca pe o alinare. Așa reacționa și Maria, numai că o travă ei nu se materializa într-un pahar de alcool care turnat pe gât nu e

0: decât un surogat în alinarea focului inimii, ci otrava ei era revolta. O revoltă care, izbucnită încă o dată, o aduse la starea de a se urî pe sine însă și la teama de următoarea clipă a trăirii. Vai de mine, se îngrozeau femeile auzind-o și își făceau cu mâna dreaptă cruci. Nu te gândești că tot puternicul te poate face scrum cât ai clipi? N-are decât, răspundea ea. De fapt, mai mult decât mi-a făcut, ce mi-ar mai putea adăuga? Am fost credincioasă și uite-mi răsplata. Vădană și cu un copil infirm pe care nu știu cum îl voi putea întreține în școli. Ce se mai minunau oamenii care o cunoscuseră ca o femeie liniștită? Ciudat! Așa cum altădată îi se părea firesc să poarte un jug, să tacă și să înghită, doar pentru că așa era dat, tot așa considera acum normal să se revolte împotriva cerului. Ce se întâmplase cu femeia aceea, în care oricine o cunoscuse îndeaproape putea să recunoască în ea unul din rarele exemplare omenești pe care Dumnezeu le lăsa pe pământ doar pentru a dovedi că există și resemnări totale în fața rânduielilor lui hazardate? O vreme, Maria stărui în această stare. Rămasă văduvă, se întoarse la țară pentru a munci pământul alături de maică sa, văduvă și ea. Nimeni, nici chiar mama ei, a cărui educație avusese multă înrăguire asupra Mariei, nu reuși să o înduplece să-și îndepărteze veninul din inimă. Se pare că Maria nu mai vedea, nu mai înțelegea nimic dincolo de năpasta ei. Nervii ei fusese atât de zdruncinați, încât extrovertirii durerii și rebeliunii ei nu avusese tăria să-i pună răgazuri în fața ochilor și urechilor oamenilor. Iar când aceste excese de furie încetară, oamenii crezură că în sfârșit sărmana Maria se liniștise. În aparență, redeveni aceeași femeie blândă, care continua să-și îndeplinească strict atribuțiile religioase, care făceau ca asemenea ei să o considere cu frică de Dumnezeu. Se mirau duminica la slujbă babele din sat cât de mult zăbovea această tânără femeie, mai mult ca oricare dintre ele, prăbușită pe genunchi în fața icoanei. Era o icoană veche despre care se povestea că fusese dăruită pe vremuri oamenilor din sat de un călugăr pelerin pentru că îl găzduiseră cu inimă bună. A trecut prin multe Maria de când s-a căsătorit și a plecat din sat, dar acum uite la ea! Șușoteau unele femei care, privind-o cât de multă putere avea să șadă pe genunchi, o invidiau, o admirau. Găseau totdeauna în aceasta un subiect interesant pentru a trece mai repede timpul slujbei plictisitoare de duminică dimineață. Însă, când Maria se ridica de pe genunchi la o cercetare mai amănunțită, oricine ar fi putut vedea dincolo de ochii ei înlăcrimați și gesturile ei sfielnice, mult zbucium sufletesc. Adevărul este că dacă le s-ar fi putut face de cunoscut acelor femei ce clocotea în inima Mariei, așa cum era prosternată în fața icoanei, tare s-ar mai fi îngrozit. Și dacă icoana aceea ar fi putut să perceapă durerea ei sufletească, dublată de o revoltă sfâșietoare, și ar fi amestecat și ea lacrimile, ca o minune cu biata făptură. Dacă măcar o singură dată cei din jur asupra cărora atitudinea ei, fără ca ea să bănuiască măcar, prea absorbită fiind de propriile ei gânduri, avusese un asemenea impact, ar fi putut înțelege mai multe, nu ar fi rămas mai apoi atât de nedumeriți de hotărârile ei ulterioare. De fapt, comportamentul ei, conservator câteodată după moartea soțului, îi împiedicase pe cei din jur să vadă lucrurile așa cum erau ele în realitate. Cortina pe care ea o ridicase pentru a se ascunde se datora tot fricii de judecata semenilor. Cât de aspru fusese judecată de toți când, cuprinsă de disperare, a lăsat să-i scape de pe buze cuvinte de revoltă împotriva providenței. Uitase să-și pună masca înaintea oamenilor. Uimitor de repede, când gura ei amuții, fusese reabilitată înaintea lor. În sinea ei, ceea ce o determina să zăbovească pe genunchi era exact aceeași răzvrătire, de data aceasta nerostită în cuvinte. Toată revolta și necuprinsul de ce se revărsau ca un pahar devenind duminică de duminică în locul acela. Pe deasupra, ea credea că și asta poate fi numită un fel de rugă, mai ales că oamenii o apreciau pentru evlavia ei. Dar revolta a sporit și mai mult când, după un an de la moartea soțului, trecu și maică-sa la cele veșnice. Murise așa, pe neașteptate, fără a avea măcar timp să-și ia rămas bun de la ea, ceea ce fusese și mai greu de suportat pentru fiica ei. Se luptase mult Maria cu hotărârea de a-i mărturisi sau nu despre adevărata ei stare sufletească. Îi fusese însă mereu teamă că nu o va putea înțelege. Până la urmă, când s-a decis totuși să o facă, măcar pentru a-și potoli ardoarea sufletului, soarta îi răpi și acest refugiu. Doar Ionel, băiețelul ei infirm, îi mai rămăsese pe lume, dar și el era plecat departe, la școală. Se întâlneau numai în vacanțe sau când ea, reușind să pună deoparte ceva bănuți, se încumeta să-i facă vizite. Prea strâvită de problemele vieții, nevoită să înfrunte neagra lor față, parcă prea de timpuriu, existența băiatului nu fusese suficientă pentru a-i oferi un suport psihic ca să-și mai dorească să continue lupta cu valurile sorții. Poate că, dacă băiatul ar fi fost mai mult timp în preajma ei, ar fi gândit totuși altfel. Trăia ca o frunză purtată de valuri într-o parte sau alta, aiurea, fără niciun țel. Continua să muncească pământul, să întrețină gospodăria, dar le făcea pe toate în mod mecanic, neînțelegându-și rostul. Dacă n-ar fi avut imprimat în sânge acest fel de a fi care consimte totuși, chiar cu o ultimă suflare, că trebuie să se supună, poate că și-ar fi pus capăt zilelor. Sufletul ei răvășit avea nevoie de mângâierea pe care, în cele mai devastatoare circumstanțe, numai Divinul mai are puterea să o dăruiască. Și această resursă nu știa cum să o găsească. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru. E strigătul Mântuitorului care străbate veacurile cu tămăduitoarea rezonanță. E salvarea unică de care mâinile celor sortiți la nec se agață cu disperare, cu unghiile, cu dinții, cu toată vlaga ce le-a mai rămas în lupta cu valurile vieții. Vino! I-a spus lui Petru Iisus când umbla pe apele învolburate de furtună și, numai privindu-l față în față pe Dumnezeu, muritorul a putut păși pe unda apelor. O minune în fața căreia milioane de îngeri, universul întreg, rămaseră năuciți cu sufletul la gură. Și această minune se repetă ori de câte ori trudiții și împovărații acestei lumi, sortiți cu fundării în neantul apelor lumii, întind brațe spre Mântuitorul. El i-a spus lui Petru, vino, aceeași chemare e pentru cei nemângâiați, trudiți și obidiți, veniți la mine. Iar beata Maria, înăuntrul ființei ei, deși nu i se spusese niciodată cum se poate ajunge la aceasta, auzea chemarea. O deslușea chiar și atunci când, în confuzia ei, își mai juca încă rolul de revoltată în fața iconiței. Căci încă înainte de a se ridica în picioare de pe genunchi, inima și-o simțea încărcată de păcatul de a fi împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, cu ochii strânși și mâinile împreunate, striga după iertare și râvnea după acel nedeslușit care simțea că există, dar ea nu-l cunoștea încă. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Este un îndemn adresat oricărei făpturi omenești. Firav și tremurător fusese pasul ei, mai ales că păcatul înfiorător de a se ridica împotriva cerului stăruia acuzator în mintea ei ca un zid. Dar iubirea lui Dumnezeu se arătă și de data aceasta față de nefericita făptură, depășind limitele judecăților ale rațiunii. Tremurătorul pas, mâna întinsă în felul ei după salvare, iată ce vedeau ochii lui Iisus dincolo de orice altceva. Să fi fost oare numai acesta motivul pentru care, într-o duminică, la slujba de dimineață, sătenilor le-a fost dat să asculte cuvintele unui tânăr seminarist? Tatăl tânărului, preot și el, fusese pe vremuri coleg la seminar cu preotul satului. Era în inima mea un foc care mă mistuia, un glas parcă nu-mi dădea voie nici noaptea să mă odihnesc în pace, gândindu-mă la satul vostru, mărturisise el. Am fost în multe locuri și am spus ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, dar a venit și rândul să ajung aici, Dumnezeu m-a trimis. Este un verset în Scriptură care spune, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pentru fiecare suflet în parte, cuvântul acesta al lui Dumnezeu este valabil. Prețul nostru al fiecăruia dintre noi, indiferent de ceea ce gândesc cei din jur, de felul cum noi înșine ne apreciem, prețul nostru este infinit în ochii Lui. Pentru mântuirea noastră, în decursul vremurilor, ca Evanghelia să ajungă să fie propovăduită pe fața pământului, mulți au plătit cu viața. Au plătit toți apostolii cu moarte de martir, au ispășit primii creștini ce au fost dați la fiare sau maltratați cumplit. Plăteau cu o viață pământească, efemeră, în schimbul unei veșnice vieți a celor care vor trăi după ei. Și poate că nici măcar nu știau despre toate aceste lucruri. Sufereau chinuri inimaginabile, însă pe buzele lor triumfa gloria cerească prin imnurile de laudă pe care le puteau înălța în mijlocul rugurilor arzânde sau împresurați de fiare care le mușcau bucată cu bucată din carne. Dragii mei, spuse preotul acela tânăr, împreunându-și mâinile pe piept și privind cu ochii înlăcrimați ceata de săteni adunați mai mulți ca de obicei în biserică. Dragii mei, dacă ei au suferit atât pentru viața noastră, dacă Dumnezeu i-a dat pe ei, le-a dat atâta suferință, oare în ziua judecății, cum vom sta noi înaintea Lui? Ne plângem pentru toate lucrurile, privim doar la necazurile noastre și ne lăsăm absorbiți de cele mai mărunte probleme. Nu zic că este ușor în lumea aceasta. Ce s-ar fi petrecut oare dacă martirul Ștefan, în timp ce era omorât cu pietre, privind în jos, la bolovanii care îi zdrobeau neîndurător trupul, s-ar fi ridicat în picioare și ar fi strigat în gura mare că se leapădă de tot ce crede, numai în schimbul unei morți mai ușoare? Dar el și-a țintit privirea în sus. Atunci cerurile s-au deschis, descoperindu-L pe Hristos ca un semn de nespusă dragoste pentru bietul suflet omenesc, stând în picioare lângă tronul Tatălui. Vădit este faptul că, înainte de a se deschide cerul, Ștefan a știut ce preț are în ochii lui Hristos. Tocmai de aceea a avut curajul să înfrunte mulțimea. Când inima ta bate cu totul pentru el, Hristos vede și-și arată neîntârziat atașamentul. Spunea apostolul Pavel, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit biruitor, va primi cununa vieții. Vă dați seama, dragii mei, aceeași răsplată ca a sfinților martiri ne este și nouă hărăzită, dacă biruim ispitele zilnice. Cel mai important lucru în lumea aceasta, zicea un om al lui Dumnezeu, nu este de ce ai parte pe cărarea vieții, ci modul cum te raportezi la toate acestea. Citiți Biblia cu o inimă sinceră și Dumnezeu vă va învăța cum să faceți. Citiți Eclesiastul, cartea scrisă de înțeleptul împărat Solomon. Sunt cuvintele unui om care a avut parte pe acest pământ de tot ce își putea dori o ființă omenească. Hai să vă citesc măcar puțin. Ascultați ce spune. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și nu este nimic trainic sub soare. Ce înțelegem de aici? Că, indiferent câte bogății am avea sau oricât de bine ni s-ar părea că merg lucrurile în viață, tot nu avem nicio bucurie, nicio împlinire cu adevărat. În final, marele și bogatul împărat Solomon, care a gustat din toate plăcerile vieții, ajunge la această concluzie. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am face la fel ca împăratul și ne-am uitat cu o băgare de seamă la noi, am înțelege că soluția problemelor noastre zilnice nu este să ne frământăm mințile, cum să le rezolvăm, cum să ne luptăm de dimineață și până seară pentru a ne fi mai ușor. Mai mult ne mărim suferințele. Soluția, izbăvirea noastră, fericirea, stau în frica de Dumnezeu. Pe moment, mulți săteni fuseseră atinși de vorbele înțelepte ale tânărului seminarist. Însă, dintre toți cei ce ascultară, numai un singur suflet sățios înțelese în profunzime adevărul. Tânărul împărți oamenilor multe Biblii. Toți se îngrămădiră să le primească, dar, ajunși cu ea acasă, după ce o răsfoiră puțin, li se păru tare greoaie la citit și plictisitoare. Fură de acord cu preotul satului că numai celor cu seminarii le este dat să o înțeleagă și să o explice mai departe norodului. Și viața lor își urmă același curs de alergătură, de tristeți inerente vieții, de nemulțumiri. Ură când era cazul, revoltă ușor de înțeles, având în vedere greutățile existenței zilnice, și în final moartea, când fiecare om va trebui să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, când va trebui să dea socoteală pentru orice faptă și orice vorbă nepotrivită. Și totuși, o demonstrație că viețile lor ar fi putut fi altfel, o făcut Dumnezeu prin Maria. Necazurile ei rămaseră aceleași, însă, de când citea Biblia, înțelese ce greșise până acum și modul cum trebuia să pășească mai departe în această unică viață.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
3: Radio Armonia.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Dă-mi curaj să-mi pironesc trecutul pe muntele uitării pentru veci, să nu mai fiu un pom cu fructe seci, ci tu să-mi fii de-a pururi începutul.

0: să leg dureri și să-i îndrum cu pace înspre tine. Dă-mi putere să-mi înving uriașii atâtor piedici ce m-au dărâmat, să nu mai fiu mereu îngenunchiat, ci tu într-una să-mi conduci pașii. Dă-mi speranță să-ți aștept venirea, cu ochii ațintiți mereu în sus, să nu mă las de valul lumii dus, ci în fiecare zi să-mi știu menirea. Dă-mi credință să învălui munții, printr-un cuvânt să pot desface mări, să nu mai fiu pe sute de cărări, ci un învingător de plin al morții. Dă-mi iubire să-mi jerfesc viața, ca toți ce în lume mă vor prigoni să vadă în mine darul de a iubi și înspre tine să-și întoarcă fața. Amin.
1: Era trist Dumnezeu cercetând apele, peste întinsuri fără hotar, ridicându-și pleoapele. Îi era sete de margini și de hotare, îi era sete să vadă în jurul mișcare o lume în plină armonie, care să lășluia ascunsă în sine din vecie. În sine erau cerurile, îngerii, hotarele, stelele, luna și soarele. În sine era omenirea și sufletul meu. Le voia în afară de el, Dumnezeu, și a bubuit până în larg unic cuvântul, chemând în afară cerul, pământul, oștirile, astrele cu legi nestrămutate, porniră să se iviască din nimic toate. Le-a privit Creatorul zâmbind cu bunătate și iată, erau bune toate, toate, dar lipsea ceva. Ceva lipsea pe lume. Ce lipsea oare când toate erau bune? Și cu mâinile sale ce-au scos lume.

A plăsmuit minunea minunilor, omul cu mâna, întâia sa întrupare după chipul fără asemănare. Sufletul meu a țâșnit pe pământ, nu știu cum, nu știu când, și-a poposit într-un vremelnic vas de lut. Într-o zi, va intra iar în sine, sufletul meu ce țărâna îl ține. Descătușat, fericit va intra în Dumnezeu, fărâmă de vis divin, sufletul meu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 29 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1829 a murit chimistul britanic Humphrey Davy, descoperitorul electrochimiei.
0: În 1917 s-a născut John Kennedy, cel de-al 35-lea președinte american.
1: Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1989, Birmania își schimbă denumirea în Uniunea Myanmar.
0: Cel de-al 35-lea președinte american.
1: Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1989, Birmania își schimbă denumirea în Uniunea Myanmar.

0: personalități ale vieții academice și publice italiene de după cel de-al doilea război mondial.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

În Romani, capitolul 6, versetele 6 și 7. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și versetul 7. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Amin. Să luăm loc. Frați dragi, pe când eram în rugăciune pentru cuvântul care urmează să fie adus înaintea noastră astăzi, mi-a venit în minte acest gând. Nu vei ajunge la acela în care crezi, ci vei ajunge la acela pe care îl urmezi. Am căutat și m-am îndreptat spre cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, zic, sunt un pic, pentru că în lumea noastră mi s-a spus atât de mult despre a crede și a crede și a crede și credința și așa este și este acesta început, dar asta nu e tot. Îmi dau seama că nu e tot, îmi dau seama că riscăm să ne oprim la jumatea drumului și să nu ajungem unde am plecat. Și așa că nu vei ajunge la acela în care crezi, ci la acela pe care îl urmezi. Ați văzut că întotdeauna cuvântul de îndemn, de chemare al Domnului față de noi, nu s-a sfârșit cu crede în mine, ci s-a sfârșit cu urmează-mă. Asta i-a spus tânărului acestuia. Vino după mine. Acolo se încheie chemarea. Credința, a crede în Dumnezeu, este ceva omenesc sau chiar diabolesc, nu e diferență. Diavolul crede în Dumnezeu. Dar al crede pe Dumnezeu și a-L urma pe Dumnezeu este cu totul altceva. Aici drumurile se despart. Aici drumurile se despart și între oameni. Sunt atâți oameni care cred, n-au niciun fel de îndoială, dar când este vorba de a urma, acolo drumurile se despart. Și am fost impresionat, frate James, că bunul Dumnezeu ți-a pus pe suflet să prezinți cuvântul acesta. Veți spune la sfârșit că a fost de fapt o armonie a Duhului lui Dumnezeu, fără să ne fi dat telefon să vedem zi tu așa că zic eu așa sau... Noi nu obișnuim să facem lucrul acesta, dăm telefon, dar nu la oameni, dăm în altă parte telefon. Astfel că această chemare e adresată nouă astăzi, vouă celor ce ați crezut, tuturor, Domnul ne spune urmează-mă. Altfel credința nu îți va sluji absolut la nimic. Iar rămâne o simplă idee. Iubiții mei, frați, aș vrea să ne dăm bine seama că vom ajunge la acela pe care îl urmăm datorită faptului că pe acela pe care îl urmezi este acela pe care îl urmezi este cu adevărat acela în care crezi. Indiferent ce mărturisește omul, ce zice el. Și în noi, spune Pavel, zice, eu una am în minte, dar văd altceva în mine. Văd în mine altă lege. Deci, frate, asta e situația. Asta e că nu e asta. Nu se termină aici. Nu se termină aici că văd în mine altă lege, văd în mine alte porniri, văd în mine... Nu se termină aici. Ci se termină cu strigătul acesta. Asta este o nenorocire pentru cineva. Stai un om nenorocit. Mintea se numește schizofrenie în medicină. Mintea se rupe. Adică mintea gândește ceva, știe ceva, crede ceva, corpul, viața merge în partea cealaltă. Schizofrenic. Se rupe. De aceea suntem chemați la această sfântă armonie între acela în care credem și acela pe care îl urmăm. Aceasta este adevărata chemare a lui Dumnezeu. Dacă cineva ne cheamă și ne spune crede și rămâi cum ești, crede și nu e nevoie să schimbi nimic. Unul spune dacă schimbi ceva, e semn că n-ai crezut. Ei folosesc chiar cuvinte batjocoritoare la adresa celuia care este schimbat, este transformat. Iubiții mei, cuvântul pocăință, după cum e și numele adunării noastre de aici, metanoia, cuvântul acesta
Este un cuvânt de natura asta, înțeles pe jumate. Este un cuvânt. Care e subiectul acolo în Roman capitolul 12? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și să vă preschimbați, transformați prin metanoia. Metanoia este schimbarea minții, dar nu se oprește la schimbarea minții. Nu. Ci ea trece mai departe la transformare. Obiectivul este transformarea, nu schimbarea ideilor doar. Un om poate să recunoască. Știu, unchiul meu vorbea cu preotul din sat care se ruina alcoolic și l-a rugat fierbinte, îl iubea pe omul ăsta. Și a spus, părinte, hai să facem ceva, nu? Să se prea tânăr, vă distrugeți pur și simplu. Unchiul meu nu știa să meargă puțin mai la izvor, pentru că omul ăsta nu bea degeaba, deci este o cauză care era în spatele problemei acestei. Unchiul a mers până unde a știut. Și părinte, și părintele i-a spus unchiului meu aceste cuvinte. Tită, știu ce îmi spui și la fel cred și eu, dar eu sunt dușman pe viața mea. Eu sunt dușman cu viața mea. Atunci mi-a zburat mintea la cuvintele unui profesor care ne-a spus la universitate cum fetele veneau noaptea în parcarea de tiruri, toată Africa se oprea acolo și se întâmplau acele orgii și nenorociri peste noapte, dar dimineața când plecau fetele acestea înapoi acasă erau condamnate la moarte pentru că luaseră sida de la acești șoferi infectați, bolnavi. Ele plecau condamnate la moarte. Și ne spune acest domn profesor, ne-am dus, am pichetat locul ăsta unde veneau fetele astea și am spus, domne, câți bani îți dă-ți eu omul ăsta? Și fata nu prea vrea să discute. Uite, stai puțin, hai să discutăm omenește. Noi îți vom da ție mult mai mult decât atât. Întoarce-te acasă, pentru că dimineață pleci de aici condamnată la moarte. Tu nu-i cunoști pe oamenii aceștia. Ăștia sunt bolnavi de sida. Oamenii ăștia sunt bolnavi de AIDS. Nu intra aici. Și atunci fata îi spune domnului profesor și a spus, zice, știm și noi chestia asta. Dar a spus ea, ce motiv aș avea să nu intru? Au fost 12 frați și 2 părinți în casă. Au murit 11 frați și părinții mei. A rămas singură pe lume. Pentru ce n-aș merge? Ce motiv am să mai lupt pentru viață? Și atunci ne spune domn profesor, mi-am dat seama că problema nu era banii, cum educația aceasta oarbă, fără Dumnezeu, spune că dacă schimbăm condiția materială a oamenilor, gata, se transformă și oamenii. Nu se întâmplă așa ceva. Nu aceasta e problema. Izvorul și cauza, rădăcina era mult mai adâncă și atunci domn profesor ne-a spus, zice, ea nu de bani avea o trebuință, ci de o speranță pe care nu aveau. Nu aveau de niciun fel. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi să considerăm și să reconsiderăm cine este acela pe care îl urmăm noi în deciziile noastre și în practica vieții noastre. Pe cine urmez eu de fapt în acest moment? Îi scrie Pavel tânărului pastor, zice, vezi că unele dintre persoanele de la adunare s-au și întors să urmeze pe Satana. Îi scrie lui treaba aceasta. Deci, nu e totul a urma. Întrebarea este pe cine? Întrebarea este unde? Întrebarea este care va fi destinația? De aceea, aș vrea să mergem împreună la un moment dat în 1 Samuel și să-l vedem pe David care a pierdut din vedere planul lui Dumnezeu cu viața lui, s-a făcut întuneric, s-a făcut ceață în sufletul lui, nu mai vede nimic, nu mai are niciun fel de speranță, nu are niciun fel de viitor, nu are unde să arunce ancora. Și atunci el spune aceste cuvinte de neimaginat în dreptul lui, care era uns cu ungerea dumnezeiască pentru a fi împăratul lui Israel. Era uns cu Duhul Sfânt pentru a fi acela care va cânta psalmii.
care vorbeau despre cel ce urma să vină, este cel prin care urma să vină Mântuitorul lumii, care s-a și numit Fiul lui David, uită de toate aceste lucruri. Și el spune aceste cuvinte, 1 Samuel 27 cu 1. David a zis, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Serios? Pe cum rămâne cu treaba asta, cu Samuel, cu ungerea? Cum rămâne cu descoperirea aceasta lui Dumnezeu? Cum rămâne cu chemarea care ți-a adresat-o Dumnezeu? Nu, absolut tot s-a șters în clipa aceea. Așa se întâmplă când se întunecă mintea și sufletul, când vine această încețoșare. Într-o zi am să mor omorât de omul ăsta. Cum să mor omorât de omul acesta când Dumnezeu te-a uns cu ungerea divină și vei fi împărat? Nu ți-a spus și Abigail treaba aceasta? Ea crede mai tare decât tine. Tu ai uitat, dar ea crede mai tare decât tine. Și atunci el s-a dus la Gat, undeva la un anume împărat Achish, cu care s-a asociat, fără să-și dea seama că prin asocierea cu omul acesta, el trăia disocierea de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, s-a abătut de la planul lui Dumnezeu și a luat-o pe drumul lui, pe planul lui. A urmat pe Domnul până aici, prin toate, dar aici pierde direcția și se abate, o ia pe drumul lui și ajunge într-o zi prin asocierea cu acest Achish din Gat. Ajunge într-o zi, el care este împăratul poporului Dumnezeu, uns de Dumnezeu, ajunge să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Este echipat, este în armate, gata să meargă la război, n-are ce să facă. A nu merge la război împotriva, el n-a gândit niciodată că drumul va ajunge aici, a gândit că se adăpostește, a stat un an și 4 luni acolo la regele acesta. S-a gândit că se adăpostește o perioadă, rezolvă de moment o situație prin care trece, dar lucrurile or să revină la normal. Nu se întâmplă așa. Disocierea de Dumnezeu și asocierea cu rău duce în final pe un om să ajungă să lupte împotriva lui Dumnezeu. Asta le spunea Nicodem acolo, zice, vedeți, să nu cumva să vă pomeniți luptând împotriva lui Dumnezeu, că aici se închide cercul. Asta se întâmplă în final. Totul a pornit de la... El de obicei se consulta cu Dumnezeu, adu-mi efodul, vreau să mă rog, spunea el, de fiecare dată, acum nu a spus nicio vorbă. Poate se sfătuia cu cei de lângă el, avea frați, avea prieteni, avea oameni din jurul lui, absolut cu nimeni, el nu s-a sfătuit decât cu gândul lui. Atât, ce a venit lui în minte în clipa aceea, spaima aceea, într-o zi voi muri ucis de mâna lui Saul. Nu se poate întâmpla așa ceva atâta timp cât Dumnezeu, când Dumnezeu te-a uns pe tine ca regea lui Israel. Dumnezeu a deschis drumul până la împlinirea planului său. Nu, or fi primejdii, or fi nenorocire, fugi ca un speriat, te aleargă zi și noapte, e moartea, așa este, aceasta e realitatea vieții, dar aceasta niciodată nu va putea să anuleze planul lui Dumnezeu. A uitat lucrul ăsta. Și cu tine și cu mine Dumnezeu are un plan. Nu se poate întâmpla ceva până nu se împlinește planul lui Dumnezeu. Până și Napoleon știa chestia asta. Stătea în picioare lângă tunuri și zbura ghiulelele în toate părțile și explozibile și tot ce era. Nu ți-e frică de moarte? Și a spus, nu, zice, până nu se împlinește planul lui Dumnezeu cu mine pe pământul ăsta, nu se întâmplă nimic. Și nu s-a întâmplat nimic. Dar David, și noi pierdem din vedere la un moment dat lucrul acesta datorită faptului că ne uităm la situație în loc să privim țintă la cel care e deasupra situației noastre. Iisus zice, hai să trecem de partea cealaltă. Păi haide. Și izbucnește furtuna. Voi, pierim. Cum să pierim dacă a zis că trecem de partea cealaltă? N-avem. Mai repede piere marea sau piere să usucă marea, dar când a spus că trecem în partea cealaltă, fără discuție, nu se întâmplă treaba aceasta. Dar ei spun că vom pieri. Și Mântuitorul le spune, zice, pentru ce sunteți așa de fricoșitori, n-aveți credință? Că Dumnezeu ce zice se face. Când am spus trecem lacul, trecem marea, vom trece marea. Păi da, dar e furtuna până la cer. Și ce-i cu asta? De că s-ar prăbuși munții în inima mărilor și ar clocoti și s-ar întâmpla orice. Mântuitorul a spus, mai degrabă vor cădea cerurile și pământul decât să cadă un singur cuvânt al lui Dumnezeu la pământ.
Avem o luptă cu noi înșine. Urmăm pe Dumnezeu atâta timp cât înțelegem căile Lui, depindem de înțelegerea aceasta de care vorbea fratele James. Și noi zicem, da, până la urmă tot acolo ne întoarcem să vedem cum este. Omul nu învață nimic de la nimeni, nici de la Dumnezeu nu învață nimic, el nu învață decât de la sine. Dumnezeu îi spune ceva, dar dacă el nu asimilează cuvântul ăsta, dacă nu-l digeră și îl dă la o parte, e degeaba. E ca o mâncare în traistă. O mâncare în traistă nu înseamnă o mâncare în stomac, înseamnă numai în traistă. Și cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio putere atâta timp cât nu este hrănit și nu transformă ființa noastră. Rămâne o simplă vorbă. Stăteau și se sfătuiau acolo să plece sau să nu plece pe mare la ora aceea și Pavel, care nu vedea, le spune lor: văd că această călătorie nu se va face fără primejdie. Pe cum vezi dacă nu vezi? Văd altfel. Văd că această călătorie nu se va face. Era văzătorul. Dar spune Biblia nouă, zice, sutașul, versetul 11, fapte 27, sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbii decât de vorbele lui Pavel. Nu, la ce știe? Nu vei ajunge la acela în care crezi, ci vei ajunge la acela pe care îl urmezi. Sutașul credea în Pavel, dar nu l-a urmat. Și atunci a ales să urmeze stăpânul corăbii și pe cei care erau acolo, s-au sfătuit, era vorba de bani, cât mai facem o cursă să mai iasă așa, în sfârșit, cu totul alte calcule, care de fapt erau condamnate din naștere, fiindcă erau fără Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu se întâmplă nimic. Și atunci el asculta mai mult de cârmaci decât de stăpânul corăbii și au pornit pe mare. Catastrofă, deci. Catastrofă. Când citești fapte 27, discutam cu cineva, zice, domne, să nu citești seara treaba aceasta, citește dimineață și să te ții de ceva, să, acolo, că să vezi că e real, că nu ți se întâmplă ce li s-a întâmplat acest lucru. Citiți, vă rog, acest lucru, dar nu doar trăiți momentul acela ca să ajungi, de două săptămâni nu am mâncat nimic, absolut nimic. Sunt 14 zile de când n-a spus nimic în gură. Vă dați seama de ce luptă cu moartea a putut să fie. Dar vine un moment în care Pavel le spune, uite, ați fi fost scutiți, asta nu este o fatalitate, nu e o predestinație, nu trebuia să întâmple așa ceva. Se putea evita lucrul ăsta. Uite, a fost un moment în care se putea evita, și anume, nu trebuia să plecăm din port atunci când Dumnezeu ne-a descoperit să nu plecăm din port. Să stăm cu minții în portul ăsta, să iernăm aici și când a venit primăvara lui Dumnezeu, atunci ne mutăm. Se putea evita. Cel mai dureros aspect al răului în viață este faptul că era evitabil. Și mai ales când te gândești că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Este și mai grav. Mai ales când îți dai seama că persoane iubite, cu mâna ta ai făcut răul acesta, care era evitabil. Era foarte evitabil. Trebuiau spuse două vorbe la un moment dat, trebuia schimbat un lucru de nimic, trebuia rezolvată sau adaptată o situație și ea nu degenera în cancerul acesta în care a degenerat ulterior. A fost un moment și este un moment de aur în care răul poate fi evitat, poate fi prevenit. Scriptura este o carte a prevenirii, cel din nu a mântuirii. Prima prioritate a lui Dumnezeu nu e mântuirea, este prevenirea. Prima prioritate nu este iertarea păcatului, ci este prevenirea păcatului. De aceea a sădit pomul acesta al cunoștinței, acolo e frontieră pomul acesta. Și a spus, uite, fii atent, trebuie să prevenim o situație. Niciodată nu depăși frontiera aceasta. Și am prevenit tot răul care se poate întâmpla sub ceruri astăzi. Poate fi prevenit în clipa aceea. Te uiți în familia lui Abraham? Tot răul acesta care îl vedeți acum aici putea fi prevenit. Asta nu trebuia să aibă loc niciodată. Toate fluviile de sânge care au curs și vor continua să curgă acolo până la capătul lumii, totul putea fi prevenit. Dacă acest om mai avea puțin tică răbdare. Era așa de aproape. Totdeauna când ne pierde, fiți atenți, când îți pierzi răbdarea, să știi că e izbăvire după colț.
E foarte aproape. De-aia stați, pierzi răbdarea, că diavolul bagă cărbuni tare atunci, dă-i intensifică încercarea, că știe că are puțină vreme. Dacă nu reușește să te tulbure în clipa aceea, a pierdut șansa. Și de asta te împinge de la spate și te grăbește cât mai tare. Hai, repede, repede, repede. Adu jertfa, acum, că uite, pleacă poporul. Și când aducea jertfa Saul, ghiși cine vine după colț. Cine? Samuel. Era acolo. Era, și a pierdut răbdare. Totdeauna când simțim lucrul acesta. La fel suntem în viață ispitiți de fiecare dată când trecem pe aici. Biblia spune că sunt două posibilități pe care le avem noi în viață. Și acum vreau să vă întreb pe voi, deschis și clar. Avem două posibilități în lupta vieții. În lupta noastră cu răul și cu păcatul. Numărul 1. Putem să fim biruitori. Numărul 2, putem să fim liberi. Voi pe care o alegeți? Ce vrem? Biruitor? Mântuitorul a spus așa. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nu biruitor. După ce ai biruit păcatul odată, ghiși ce face păcatul. Vine înapoi cu alți 7. Biruința nu durează. După ce ai biruit, este foarte costisitor să menții biruința aceasta. Libertatea, a fi liber în Domnul, și aici trebuie să facem distinția aceasta, a fi liber în Domnul înseamnă a fi mort față de păcat. Nu a te lupta cu el și a-l birui. Nu. Ci a fi mort față de păcat. Aceasta este ceea ce a spus Bonhoeffer. Când Hristos te cheamă, a zis el, te cheamă să mori. Nu să fii biruitor. Nu să te lupți toată viața. Nu. Te lupți cu patima, te lupți cu ochii, te lupți cu pofta, te lupți cu temperamentul, te lupți cu una așa. Nu, nu este cazul. Când ești mort față de păcat, nu e nevoie de nicio luptă. Aceasta este libertatea în Hristos. Și acest lucru îl scrie bunul Dumnezeu aici în 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru Dumnezeu. Știți unde e capcana aici? Să fii mort față de păcat. Sunt oameni cuminți printre noi care nu fac niciun fel de rău, dar de asemenea niciun fel de bine. Aici este capcana, să ne oprim la jumătatea drumului. No. Și cele două sunt scrise aici, în timp ce ești mort față de păcat, trebuie să fii viu pentru Dumnezeu. Antidotul împotriva păcatului este a fi viu pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă în cuvintele Evangheliei. Și continuă, Pavel zice, noi care am murit față de păcat. Dar nu sunt mort față de păcat. Uite, mă enervează dacă văd un lucru, cum să fiu mort când mă enervează? Înseamnă că sunt viu, dacă mă enervez. Așa este, ești viu și aici e problema. Față de așa ceva, păi dacă m-a jignit, știu, dar nu e nicio problemă. Un mort nu se supără dacă îl jignești, dacă îl răstorni. Este un short story, povestește, cum au luat un coșciuc să-l coboare de la etajul 1, să-l coboare în stradă și să-l ducă și s-au împiedicat acolo la când au încercat să coboare pe scări și coșciucul s-a răsturnat și mortul a sărit săracul în cap peste asta, a căzut jos și când a căzut jos pe cobor, zice, spune autorul, zice, și culmea, n-a zis absolut nimic. Așa este. Asta înseamnă libertate în Domnul Hristos. Asta înseamnă. Acest lucru l-a spus el când a zis, dacă Fiul te face liber, vei fi liber cu adevărat. Și singura ființă pe pământul acesta care este liberă cu adevărat este acela care e mort față de păcat și viu față de Dumnezeu. Nu doar mort față de păcat. Și n-ai cum să fii viu față de Dumnezeu dacă nu ești mort față de păcat. E bine să ne uităm în propria viață, pentru că Pavel spune, zice, uite, mă uit în mine și văd ceva.
Îmi văd înclinația, îmi văd tendința, văd impulsul inimii mele. E bine, dacă v-ați judeca singur, spune Scriptura, n-ați ajunge să fiți judecați. Singura persoană care este liberă sau izbăvită de păcat este cel care a murit față de păcat. Acesta este un dar pe care îl dă Dumnezeu. Eu nu am cum, pentru că m-am născut în păcat. Asta e natura mea, așa scrie Scriptura. Eu n-am cum, oricât aș face exerciții și aș învăța tot felul de tehnici sau ce aș mai face pe pământul acesta ca să mă țin ocupat, nu se întâmplă nicio schimbare. Singura schimbare adevărată este că Dumnezeu face să moară trupul păcatului din mine și mă face liber față de păcat. Am o nepoată și fiica mea a crescut-o cu tot felul de vegetale și cu tot felul de astea. N-am mâncat niciodată bomboane, spre exemplu, sau ciocolată, sau nimic din gama asta. Și ne adunăm toți atunci la un Thanksgiving în California și stăm la masă acolo și au adus care mai de care. Torturi, ciocolate, bomboane, fel de fel. Vine și ea la masă, frumos, se uită frumos pe masă acolo. Nici o clipă nu întârzie ochii în zona aia, este ceva din lemn, din plastic, de torturile astea. Deci nu întârzie ochii nici o clipă, vede niște broccoli. Gata, repede. Ia și îi s-a luminat fața când a văzut acolo. Deci nu a fost nevoie să zic că aș mânca, dar nu mănâncă. Asta înseamnă biruință. Ești biruitor. Dar a fi mort față de păcat înseamnă ca el să nu aibă niciun fel de apel la tine. Nu, n-are niciun apel. Este un cuvânt cu totul greșit acesta, ispitirea lui Iisus. Iisus nu poate fi ispitit. Nu. Ispitit este când vezi ceva și salivezi. Salivezi sau îți alunecă ochii sau ceva. Atunci ești ispitit. Nu, ești biruitor. Nu. Deci salivează, dar nu se întâmplă nimic. Dar asta nu înseamnă că ești liber. Dacă ai fi liber, ai vedea ceva și... ca și când n-ai vedea. Mântuitorul a spus, vine stăpânitorul veacului acestuia, dar, ziceți, în mine nu găsește nimic, nu are nimic în mine. Nu. Noi suntem greșit informați când spune că am fost ispitiți. Nu ne ispitește nimeni. Fiecare când este ispitit, scrie Scriptura, Iacov, este atras de pofta lui însuși, nu te atrage niciun diavol. Este aici atracția. Diavolul vinde marfă, dar nu e nimeni obligat să cumpere. Știți cum unul dintre senatori tot se plângea la președintele Garfield, s-a dus acolo și i-a spus, domnul președinte, uite ăsta mi-a spus să mă duc la diavolul, un alt senator, uite ăsta m-a înjurat așa și mi-a zis așa. Președintele nu răspunde deloc. Te răsfăi o carte. Și până la urmă s-a enervat senatorul. Domnul președinte, eu chiar n-auzi, domne, că ăsta, uite, mi-a zis să mă duc la diavolul. Zice, păi da, uite, acum, chiar acum am citit toată Constituția, ce a zis să te duc la diavolul, dar nu ești obligat să te duci. Zice, asta este, ai libertate să nu te duci dacă vrei. Adică să nu găsească în tine ecou sau rezonanță. Tu trebuie să veghezi asupra sufletului tău, să vezi tu cum răspunzi la așa ceva. Ce se întâmplă în tine când ești confruntat cu o situație, cum ar fi de înjosire sau de nedreptate? Așa se revoltă sufletul noi când e ceva nedrept. Ăștia micii, de unde o fi învățat ăștia? N-am idee. Cum se întâmplă? It's not fair, face nepoată mea asta, are 3 ani și cățelușa a uitat să ducă popoiană, s-a oprit pe-n caspă acolo, pe undeva. Și imediat striga asta mică la mine, this is not fair. Are 3 ani. De unde o fi învățat chestia? Dar este în oameni simțul acesta. Pe voi înși vă cercetați-vă și urmărește-te cu atenție ca și cum te-ai uita la un ecran și vezi cum răspunzi într-o situație sau alta. Dumnezeu are ceva de spus cu privire la viața noastră. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Izbăvirea aceasta însă nu poate veni din lăuntrul nostru. Câți dintre noi am crezut și credem în Iisus
ca dascăl al nostru. E o singură dată este expresia aceasta în Biblie. Să nu numiți pe nimeni tată, că unul singur e tatăl vostru. Să nu numiți pe nimeni învățătorul, pentru că unul singur este învățătorul vostru. Și mai scrie acolo, să nu numiți pe nimeni dascăl, pentru că unul singur e dascălul vostru, Hristosul. M-am dus după cuvântul ăsta. Repede zic, Doamne, stau în fața oamenilor și trebuie să știu de unde vine cuvântul ăsta. Ce credeți că înseamnă cuvântul ăsta în limba din care a fost tradus în românește cu dascăl? Bine a fost, e un minim necesar. Cuvântul acesta, dascăl, înseamnă instructor. Înseamnă ghid. Și aceasta mă face pe mine să întreb, Doamne Iisuse, Tu cum ai răspuns într-o situație? El este instructorul. Nu este doar, nu predă-te la armată, ați văzut, mergem la sală, facem instruire teoretică, după aceea mergem în câmp și facem acolo tot felul de aplicații și într-o zi real se întâmplă lucrul acesta. La fel este aici, învățătura lui Iisus este una, după aceea urmează instruirea noastră. Uite cum se face lucrul ăsta. How to do it. Uite așa se face. Și instructorul nostru este El, Hristosul. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă și ne spune nu urmați exemplu oricărui alt instructor. Avem mulți pe pământ, părinți, învățători la școală, peste tot, avem fel de fel de instructori. Dar unul singur este instructorul vostru sau autoritatea finală în materie de instruire, acesta este Hristosul. Și ne rugăm noi aici și zicem, precum în cer, așa și pe pământ. Bine, acesta e cuvântul, așa trebuie spus. Dar tu crezi ce te rogi? Chiar? Sau

distanță enormă între ceea ce în sufletul nostru se întâmplă și ceea ce suntem, la ce suntem noi chemați. Care e semnul că tu crezi cu adevărat precum în cer, așa și pe pământ? Sunteți pregătiți, fraților, să învățăm treaba asta? Ai vrea să știi care e semnul? Uite, Costel este la spital, dar el a avut niște semne de situația asta și doctorul a spus, uite, semnele astea înseamnă asta. Niște numere, niște manifestări, niște chestii. În domeniul sufletesc se întâmplă la fel. Care e semnul că tu crezi ce te rogi, precum în cer, așa și pe pământ? Uite care este semnul. Dacă precum în cer, așa și pe pământ, atunci asta e semnul că ai crezut. Adică, dacă ceea ce ai în minte se întâmplă în viață. Am fost la un funeral nu de mult timp și erau băieții, fiii erau acolo și era sicriul înaintea noastră. Zic, cine este acolo? Tata. Nu e tata, zic. Este țărâna lui tata. E o grămadă de țărână, e o căruță de țărână acolo, zic, că o cărăm de aici, asta a venit din țărână și o ducem înapoi, de unde am luat-o, zic. Asta este. Ce este cuvântul pe care noi îl spunem, Doamne, precum în cer, așa și pe pământ? El este încercat în viața noastră prin dispoziția pe care o avem de a trăi în viață așa cum este în suflet și în mintea noastră. Armonia deplină nu se poate realiza decât în Domnul Hristos. Aceasta este o rugăciune. Mi-a zis într-un tribunal, am fost acolo și mi-a spus unul dintre oamenii justiției de acolo, domnule, ești un om al lui Dumnezeu. Așa a răspuns dânsul și am spus, domnule, aceasta mi este rugăciunea. Eu nu zic amin la ce ai spus tu acum. Nu? Că știu că omul lui Dumnezeu e în călătorie pe pământul ăsta, zic. Suntem în călătorie, dar rugăciunea asta nu este pentru acest lucru, mă rog. Vei ajunge nu la acela în care crezi, ci la acela pe care îl urmezi. Nu de multă vreme în Atlanta fuse un vorbolteanului, un raliu, cum se numește asta, un cross. Așa, o alergătură din asta. Și n-a fost un maraton, a fost un cross serios și a participat o campioană etiopiană. Și toată lumea știu că ea va lua concursul acesta, dar erau alte două, trei alergătoare care au spus, dom'le, aș fi fericită să mă țin după ea, deci să știu că aș sunt după ea, că este o onoare să se știe că ești trecut linia de sosire după alergătoarea numărul 1 care a venit din Etiopia. Și într-adevăr, alergătoarea noastră s-a apropiat de linia de sosire la 3 secunde era. Celelalte fete erau la 10 secunde după ea și când ea este la 3 secunde, urmăriți cu mare atenție, la 3 secunde de linia de sosire, motociclistul care mergea pe partea dreaptă și însoțea coloana aceasta, omul și-a terminat treaba și virează pe o stradă în apropiere de linia de sosire ca să parcheze, că terminase, era linia de sosire acolo. Ea orbește, pleacă după traseu și după motocicleta, alerga, între timp fetele celelalte s-au dus. Wow, și-a dat seama că nu ia traseu, se întoarce și vine înapoi, a ieșit a treia săraca, n-a mai reușit să prindă. Pentru că nu ajungi în acela acolo unde crezi, ci ajungi acolo unde urmezi, pe acela pe care îl urmezi. Așa ajungi, asta a fost. Chiar celelalte două alergătoare au spus, domne, sincer îmi pare rău din toată inima. Nu aș fi vrut să pierdă fata aceasta, pentru că este într-adevăr, dar situația asta a fost. Ea a mers cu motociclistul în minte, el a fost tot timpul în dreapta și în clipa când omul ăsta a virat, a luat-o și ea după el. Găsiți asta în internet, dacă o să vă uitați voi acolo, o să găsiți treaba aceasta. Ceea ce arată că, de fapt, noi nu ajungem acolo unde credem. Ea, unde credea că ajunge? Ea credea că ajunge la linia de sosire. Dar unde a ajuns ea? A ajuns după acela pe care l-a urmat, adică după motociclist. Acest lucru se aplică în viața noastră și are puterea de a schimba și de a conduce viața și ființa noastră pe un drum pe

0: care noi singuri niciodată n-am putea să mergem. De aceea, iubiți frați, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și așa cum spune Scriptura, să alergăm spre țintă. Și ținta este Hristos. Dar nu Hristos din cer, nu Hristos din carte, Hristos din viața noastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Îndată ce am pierdut din vedere ținta și chemarea noastră, urmează naufragiu. Cum și-a luat Petru ochii de acolo? A intrat în apă, deși era bun înotător. Dar știți ce s-a întâmplat pe 95 aici, nu de mult timp? Două săptămâni, cred, în urmă. Trei băieți sunt într-un trac din acesta mare și șoferul conduce, dar ei nu sunt prieteni. Nu sunt prieteni și ei se ceartă în timpul ăsta. Cearta degenerează în bătaie și se ia la bătaie în cabină în plină viteză posibilă. Și atunci tracul intră într-o prăpastie, se răstoarnă și ei sunt acum în cort. Toți oamenii acestea vor face închisoare, e o situație. Mă gândeam, zic, asta seamănă cu bordul unei biserici pe care biserica l-a pus, bordul ăsta l-a pus la volan să conducă lucrurile de acolo și ăștia se iau la ceartă între ei și uită că ei au altă chemare, se iau la ceartă între ei și așa se răstoarnă barca bisericii până la urmă din cauza că acela care conduce în loc să fie concentrat, să se uite țintă la drum, cum spune Scriptura, eu sunt calea, ăsta e drumul, în loc să se uite țintă la drum, a pierdut și s-a ocupat cu lucrurile acestea care sunt de atât de mică însemnătate. Nu vă lăsați biruiți de rău. Bine, atunci rezist. Nu, asta e numai jumate. Biruiește răul prin bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Cum știu dacă un prieten este bun sau nu pentru mine?
1: Acum ești o persoană drăguță, calmă, ascultătoare, responsabilă, de-a dreptul angelică. Să presupunem însă că începi să ieși cu cineva care te influențează să fii obraznic acasă și nepăsător la școală. Când se întâmplă astfel de lucruri, ai grijă. Prietenii de acest gen nu sunt buni pentru tine, indiferent de cât de bine vă distrați împreună. Ei au o influență negativă asupra ta, așa că nu trebuie să fii atât de apropiat de aceștia. Asta nu înseamnă însă că nu poți fi prieten cu o persoană mai necioplită sau cu cineva care dă tot timpul de necaz. Atâta timp cât ai o influență bună asupra unor astfel de oameni, poți să te împrietenești și cu astfel de oameni. Dar când cineva te influențează negativ, Biblia spune să te îndepărtezi de acea persoană. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 2 la 5, se spune: căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Fii cinstit când îți analizezi prieteniile. Dacă vezi că un prieten te influențează negativ, renunță și limitează-te să fiți doar prieteni obișnuiți.
0: Cum pot să-i dau de înțeles unui băiat că îmi place, fără să mă fac de tot râsul?
2: Se spune în 1 Petru 3 cu versetele 3 și 4 în felul următor: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Din aceste versete desprindem trei reguli. În primul rând, încearcă să arăți bine. Vrei să-ți pui în valoare frumusețea interioară, dar nu o neglija nici pe cea exterioară. Aranjarea părului sau un anumit stil de haine pot să te facă frumoasă, așa că folosește-te de acestea fără să exagerezi. Și fii atentă cu ce te îmbraci, fă în așa fel încât să atragi atenția asupra chipului, nu asupra podoabelor. În al doilea rând, reflectă-ți frumusețea lăuntrică. Poți face acest lucru prin gesturi care să ilustreze politețea, blândețea, grija, aprecierea și așa mai departe. Băieții pot respecta o persoană pe care nu o iubesc, dar nu vor iubi niciodată o fată pe care nu o respectă. Cea mai bună cale de a-i câștiga atenția este de a alega o relație de prietenie cu el.

0: mai vreau să fac nimic. Mi-e prea teamă că o să dau în bară. De ce mi-e așa de frică de eșec?
1: Lumea în care trăim ne-a îmbătat cu o minciună. Am ajuns să credem că prețuirea noastră vine din ceea ce facem și nu din ceea ce suntem. Și asta începe adesea de acasă. Cunoști sentimentul când le arăți părinților notele de la școală, iar aceștia, în loc să te laude pentru cei 5 de 10, încep să te sâcâie pentru un 8? Sau comentează ceva de genul, de ce nu poți să fii ca sora ta mai mare? Ea niciodată nu... Și astfel tragi concluzia că, dacă vrei să fii acceptat, trebuie să reușești să faci ceva. Cel mai bun lucru atunci când ești creștin este că nu trebuie să reușești să faci ceva ca să fii acceptat. Hristos a făcut deja un lucru extraordinar pentru tine. S-a coborât pe pământ și a dus o viață fără cusur timp de 33 de ani. Iisus te-a eliberat de păcate și ți-a dat în dar neprihănirea Lui. Se spune în 2 Corinteni 5,21: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Când Dumnezeu te privește acum, El vede o imagine desăvârșită. Nu contează dacă dăm greș, Dumnezeu nu te respinge. El te acceptă necondiționat. Mergi pe drumul tău în credință și folosește-ți la maximum potențialul. Nu vei afla niciodată de ce ești în stare să realizezi până nu încerci.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

Când suntem triști, este bine să cântăm. Cântarea de laudă aduce bucurie în inimă. Și dacă ne gândim că Domnul Iisus ne iubește, bucuria ar trebui să ne inunde inima.

mai vreau să fiu doborât, ci viu pentru tine sunt și vreau mereu să cânt, a cântat Teodora Popescu. Într-o luni dimineață, copiii au fost rugați să spună ce au reținut de la școala duminicală. Micuțul Augustin nu-și amintea nimic, doar versetul. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ai reținut cam puțin, spuse învățătorul. Dar tocmai acest verset a devenit mai târziu o binecuvântare pentru Augustin. Augustin devenise un bărbat, se căsătorise și lucra într-un oraș mare, dar munca sa era atât de slab plătită, încât salariul său nu prea ajungea pentru trai. Într-o seară, când Augustin veni acasă și nu găsi nimic de mâncare, iar soția sa plângea din această cauză, își aminti deodată de versetul pe care îl știa pe de rost. Dar amintirea Dumnezeului Atotputernic îl făcu conștient și de faptul că el era un mare păcătos, care nu întrebase niciodată de Dumnezeu și de aceea nu îndrăzni să-l cheme în necazul său. A doua seară, când venea bătut și fără speranță acasă, găsi masa pusă, iar soția îi povesti cu bucurie cum câștigase ceva bani făcând o muncă de ocazie. Înainte să strige la Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunsese deja. Ce îndurător este Dumnezeu, gândi el, încât m-a ajutat pe mine, păcătosul, să ies din necaz. Curând a auzit vestea bună despre Iisus Hristos, Mântuitorul, prin care a fost mântuit și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15.

Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Deuteronom, capitolul 31, versetul 6. Ce promisiune prețioasă! Ea este adresată poporului Israel. În Evrei 13:5, autorul citează aceste cuvinte într-o formă mult mai directă. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De aici rezultă că această promisiune este pentru toți credincioșii din toate timpurile. Pentru zilele noastre, acest verset pare să fie foarte potrivit. Aceasta este o promisiune necondiționată. Chiar dacă abia l-ați primit pe Domnul Hristos prin credință, fie că îl cunoașteți de mai mulți ani, promisiunea Domnului nostru are întotdeauna valabilitate și anume că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa niciodată. De aceea putem spune cu îndrăzneală, Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Ce poate să-mi facă omul? Domnul e lumina mea, de cine m-aș teme? Cântă acum Andreea.

Și acum, la finalul emisiunii, aș vrea să vă las o încurajare, Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Trăiește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: pentru dragostea ta, Iisus.
1: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: faceți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în biserică. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.